0: Kin FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cel mai fericire pe pământ.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Roma, Roma, my gaga, ooh la la, what you been romance.
1: Iubim Transilvania, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Se apropie sezonul rece, iar cererea pentru lemne crește. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin control asupra propriei situații economice. Și ora de iarnă în 2026 marchează trecerea la zile mai scurte și nopți mai lungi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Apropierea sezonului rece determină pe proprietarii de locuințe încălzite cu lemne să-și pregătească din timp proviziile pentru iarnă. Un stoc pentru o gospodărie poate ajunge la aproximativ 3.000 de lei, iar prețurile diferă în funcție de specia de lemn și de locul de unde este cumpărat. Pentru speciile de sențătare, prețul mediu poate ajunge la aproximativ 425 de lei pe metru cub, în timp ce lemnul de sență moale costă în jur de 250 de lei. Specialiștii atrag atenția că lemnul trebuie procurat prin canale legale. Românii cu venituri mici pot primi și iarna aceasta ajutor de la stat pentru încălzirea locuinței. Ajutorul pentru lemne și combustibil este de 320 de lei. Jumătate din casele din România se încălzesc cu lemne. Românii rămân pesimiști în privința economiei, dar datele din noua ediție a indexului sentimentului economic New Money INSECOP indică o ușoară stabilizare a percepțiilor. Sunt mai multe intenții de economisire și de consum decât în urmă cu 3 luni, chiar dacă așteptările legate de prețuri și situația economică rămân predominant negative. Prețurile sunt principala sursă de îngrijorare. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin sau foarte puțin control asupra propriei situații economice. Prudența rămâne însă dominantă. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun că vor cheltui mai puțin în următoarele 6 luni, iar jumătate nu văd o îmbunătățire a situației economice în viitorul previzibil. În același timp, comportamentul începe să se schimbe, crește disponibilitatea pentru economisire, dar și intenția de consum, ceea ce poate indica faptul că populația începe să se adapteze la noul context. Ora de iarnă în 2026 marchează trecerea la zile mai scurte și nopți mai lungi odată cu modificarea orei oficiale. În ultimul weekend din octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar diminețile devin mai luminoase. Astfel, în noaptea de sâmbătă 24 octombrie, ora 4 devine ora 3, iar ziua de duminică 25 octombrie va avea în mod excepțional 25 de ore în teorie. Trecerea la ora de iarnă înseamnă revenirea la timpul standard după perioada în care România folosește ora de vară. Această schimbare modifică distribuția luminii naturale pe parcursul zilei. Diminețile vor fi mai luminoase pentru o perioadă, însă întunericul se va instala mai devreme seara. Zilele vor începe să se lungească treptat după solstițiul de iarnă, când durata luminii naturale începe să crească. Ora se schimbă de două ori pe an în România, în luna martie și luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de vineri, petrecem două ceasuri faine împreună și astăzi, Irina Cașpar, sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica? Simți diferența?

0: Chiar așa, să ai o zi foarte faină.
1: Toate radiourile sunt la fel. Radio Transilvania este diferit.
0: Este diferit și avem vremuri faine, dimineață faină și lucruri faine în, în fiecare zi. Trebuie doar să ne bucurăm de ele, să le găsim și să zicem așa, să ne placă, să le alegem așa cum trebuie. În această dimineață de 25 să vedem către ce ne zboară gândul. În primul rând la dăruire și la cadouri, poate. Este ziua dăruirii. A fost instituită încă din anul 2019, o sărbătoare marcată anual pe data de 25 septembrie. Scopul principal este să încurajeze această sărbătoare, să încurajeze generozitatea, implicarea socială, voluntariatul chiar în rândul lumii de toate vârstele. Și cu acest prilej, că vorbim de autorități publice, de anumite instituții, de societatea civilă în general, nu știu, oameni obișnuiți, dar oricine poate organiza tot felul de activități, acțiuni, programe, manifestări de astea cu caracter cultural, educativ, artistic, social, menite să promoveze un spirit comunitar și altruist. Așadar, ziua dăruirii astăzi e 25 septembrie. Și îi spunem la mulți ani celebrului actor Michael Douglas, de asemenea regizorul super cunoscut, regizorul spaniol Pedro Almodovar, și el este sărbătorit al acestei zile. Actorul american Mark Hamill și cântărețul italian Zucchero, sărbătoriții acestei zile. Heather Locklear și ea este printre sărbătoriți. Will Smith, Catherine Zeta-Jones, de asemenea Monica Niculescu, jucătoarea de tenis Monica Niculescu, și mai putem menționa încă doi cântăreți, unul american, Teddy Swims, este ziua lui astăzi, a fost și în România, a încântat publicul de aici, și de asemenea Rareș Mari, și el este printre sărbătoriți. La mulți ani și ție, dacă astăzi e ziua ta și o petreci fain alături de noi. Dacă ai un cunoscut prieten, nu știu, e din familia ta, oricine, care e sărbătorit în perioada următoare, de exemplu în săptămâna următoare, poți să-mi scrii un mesaj pe Facebook sau pe WhatsApp 0770551926. Îl trecem acolo pe listă și când urăm celebrităților la mulți ani, îl menționăm și pe prietenul tău sau persoana pe care o numești tu în mesaj.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
2: Transilvania.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: 6:16 într-o dimineață în care ne gândim cum mai stăm cu drumurile. Să știi că lucrările pe autostrada A13 Sibiu-Făgăraș avansează într-un ritm susținut. Înțeleg că execuția pe lotul 2, e porțiunea dintre Avrig și Arpașul de Jos, depășește deja pragul de 50%. Nivelul ăsta a fost atins practic înainte de jumătatea perioadei prevăzute în contract, în ciuda provocărilor întâlnite pe șantier, mai povesti despre ele. Progresul este așadar destul de accentuat, mai ales că la începutul verii stadiul fizic pe acest sector era de aproximativ o treime, iar pe tot parcursul lunilor de vară s-a lucrat destul de intens la terasamente, la, mă rog, ce structuri, nod rutiere ce-au mai avut acolo în plan și în fine, oamenii au fost foarte dornici să țină ritmul cu intențiile. Da, constructorul practic a menționat de câteva ori că execută toate cele 4 loturi ale autostrăzii. Asta înseamnă o lungime de 68 de kilometri. Valoarea totală a investiției este de 6,4 miliarde de lei, la care se adaugă și TVA-ul. Pe lângă lotul 2, pe care sunt prevăzute 25 de structuri de astea, de pod, viaduct, major, etc., șantierele sunt active pe tot traseul. Pe lotul 3 sunt deja începute primele lucrări de asfaltare. Când va fi complet finalizată, autostrada A13 va porni din zona Boița, unde se va conecta direct cu autostrada A1 și drumul național DN7. Va continua prin Avrig și Arpașul de Jos până la Făgăraș. Tronsonul va asigura o legătură rutieră bună, rapidă, modernă, mă rog, în centrul țării, da? Toate cele 4 loturi au ca termen contractual de finalizare anul 2028. Nu putem să spunem decât să fie spor la lucru.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:22, să știi că e în plan un tren special de noapte, un concept inovator, practic, de tren de noapte, care se numește NICS, e prescurtare de la Night Integrated Capsule System, și care a fost deja expus în Germania pentru a arăta cum ar putea fi călătoriile feroviare ale viitorului. Un proiect care propune un vagon cu două niveluri, conceput special să ofere pasagerilor un spațiu confortabil, intim, complet modernizat și, mă rog, să fie folosit mai ales pe parcursul deplasărilor pe distanțe lungi. Principala noutate a acestui tren constă în cabinele private individuale sau duble, configurate sub formă de capsule izolate fonic. Fiecare spațiu e dotat cu pat rabatabil, iluminat ambiental personalizabil, suporturi pentru bagaje, prize pentru încărcarea diverselor, mă rog, gadgeturi. Da? Proiectanții au pus un accent deosebit și pe eficiența spațiului, dar și pe atmosferă, să arate frumos, să te simți bine, să fii aproape ca acasă. Practic reușește să integreze mai multe locuri de dormit fără să sacrifice confortul celor de la bord, de asta și ideea pe două niveluri și așa mai departe. Designul interior folosește materiale sustenabile, un sistem inteligent de climatizare pentru a crea așa o atmosferă relaxantă și practic vorbim de un concept care vizează o revitalizare a transportului feroviar de noapte în Europa, să fie o alternativă mai ecologică, mai confortabilă la zborurile pe distanțe relativ scurte sau, mă rog, la călătoriile care ar fi mai lungi cu mașina. Ceea ce, da, ar fi foarte fain, sper să se potrivească și cu traseele de la noi sau, mă rog, din România, să poți călători cu astfel de trenuri până în celălalt capăt al continentului.
1: Asculți Radio Transilvania. No, I turn wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: 6:28, să știi că șoferii începători ar putea avea interdicția de a conduce mașini foarte puternice în primii 2 ani de la obținerea permisului. Cel puțin asta indică un proiect de lege aflat în dezbatere la Camera Deputaților. Inițiativa asta legislativă ar vrea ca toți conducătorii auto cu o vechime mai mică de 2 ani să stabilească că nu ar mai avea voie să urce la volanul mașinilor care depășesc limita de 100 de cai putere, respectiv 130 de cai putere în cazul mașinilor electrice sau hibride. O propunere care ar vrea să reducă numărul crescut de accidente rutiere grave în care sunt implicați tinerii fără experiență la volan. Și prin limitarea puterii motoarelor accesibile începătorilor, inițiatorii proiectului vor ca noi șoferi să-și formeze deprinderile de condus pe mașini mai ușor de controlat, mai puțin predispuse la viteze excesive. O inițiativă care de altfel conține și alte reguli stricte pentru conducătorii aflați la început de drum. Spre exemplu, majorarea numărului de ore de practică în cadrul școlilor de șoferi, niște sancțiuni mai severe pentru depășirea vitezei legale și așa mai departe. Proiectul de lege urmează să primească votul decisiv în plenul Camerei Deputaților, iar pentru a intra în vigoare va fi nevoie de promulgarea președintelui și de publicarea textului în Monitorul Oficial. O să urmărim să vedem cum decurg discuțiile și voturile pe acest proiect de lege.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.
3: Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: 6:33 de minute, dimineață bună și cu tot felul de lucruri pe care le aflăm apropo de ce se întâmplă în jurul nostru. Poate ar fi util să știm că părinții singuri care își cresc copiii în acest fel, singuri, adică ar putea beneficia de 3 zile în plus de concediu de odihnă plătit în fiecare an. Cel puțin asta arată un proiect de lege care a fost adoptat recent de Senat. Această măsură își propune să ofere un sprijin suplimentar familiilor monoparentale, practic recunoaște efortul deosebit pe care îl implică îngrijirea și educarea copiilor de către un singur părinte. Pentru a beneficia de aceste zile libere suplimentare, părintele trebuie să aibă în întreținere cel puțin un copil minor, da? Iar dreptul se aplică celor care sunt divorțați, care sunt văduvi, care sunt necăsătoriți sau care își cresc singuri copiii din alte motive legale. Zilele de concediu adăugate au scopul de a le permite părinților să rezolve diverse probleme administrative, de sănătate sau, mă rog, chestiuni personale care sunt legate de copii, fără să fie afectați financiar la locul de muncă. După votul favorabil primit în Senat, propunerea legislativă urmează să fie dezbătută și votată în Camera Deputaților, care este for decizională în acest caz. Iar în cazul în care proiectul va fi adoptat și acolo, acesta va intra în vigoare, tot așa, după ce va fi promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul oficial.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:38. Să știi că România va participa la Festival du Livre Paris 2027, practic Festivalul Cărții de la Paris de anul viitor. Va fi o țară invitată specială. Evenimentul ăsta va fi în aprilie, 16-18 aprilie 2027, și România va avea un stand național, va organiza diverse evenimente literare, artistice, muzicale, de teatru. Are și un buget destul de bun, zic eu, alocat de guvern pentru participarea la acest eveniment. Vorbim de peste 400.000 de euro, 408.000 de euro mai exact. Așa că îmi doresc ca oamenii care organizează evenimentul acesta acolo să fie inspirați și să știe cum să pună în valoare toate aceste lucruri faine pe care le poate oferi, arăta România la standul, mă rog, standul pe care urmează să-l aibă în cadrul Festivalului Cărții de la Paris.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: 6:43, este o nouă directivă europeană, se numește NIS2, care aduce modificări importante în privința securității cibernetice și vizează companiile care fac parte din grupuri corporative mai mari, extinse. Chiar dacă anumite activități informatice sunt gestionate centralizat la sediul central din străinătate, filiala locală rămâne totuși responsabilă legal în fața autorităților din România. Da, dacă ne referim la filialele de aici, din țara noastră. Companiile care activează în sectoare importante trebuie să aplice niște măsuri tehnice, organizatorice, da, speciale, obligatorii pentru protejarea datelor și să raporteze prompt orice incident de securitate. Adică nu prea poți să ascunzi sub preș niște lucruri pe care le-ai descoperit și ca să nu-ți creeze probleme. Directiva introduce niște sancțiuni financiare chiar mari pentru nerespectarea regulilor, introduce și o răspundere directă pentru conducerea organizației. Membrii conducerii locale sunt obligați să urmeze niște cursuri speciale de instruire în domeniul securității cibernetice, da, să aprobe niște politici de gestionare a riscurilor și pot fi trași la răspundere în mod personal dacă nu își îndeplinesc îndatoririle, din câte se pare. Așa că rolul conducerii devine foarte important în prevenirea atacurilor informatice. Nu poți să lași totul în seama, nu știu, ai desemnat un om care se ocupe de atacul cibernetic. Da, bun. Dar trebuie să fii și tu acolo. Trebuie să urmărești, să gestionezi bine, să verifici, etc. Adică, na, e normal, nu? Dacă ești șef, să fii până la capăt. Și pentru a se alinia noilor reglementări, companiile deocamdată sunt sfătuite, nu sunt chiar obligate, dar sunt sfătuite să clarifice responsabilitățile dintre filiala locală și grupul mamă, da? Să evalueze în mod clar riscurile legate de furnizorii externi, să instruiască periodic angajații și, în plus, firmele trebuie să pregătească niște planuri clare de intervenție în caz de atac cibernetic și să poată demonstra că respectă cerințele legislative prin documente, prin audituri interne și chestii de genul ăsta. Se pare că sunt din ce în ce mai multe acțiunile acestea care se învârt în jurul ideii de cibernetic, atac cibernetic, în fine, securitate cibernetică, pentru că devine tot mai mult parte din realitatea noastră înconjurătoare. Suntem în minutele următoare cu Sabrina Carpenter și Taste imediat după alte super piese, pentru că avem o atmosferă foarte faină la Radio Transilvania și cu muzică bună și cu informații de toate felurile.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

6:48, să știi că Comisia Europeană a lansat o coaliție dedicată alfabetizării ca răspuns la un nivel îngrijorător al competențelor de lectură în rândul adolescenților. Statisticile arată că peste 30% dintre tinerii europeni în vârstă de 15 ani întâmpină dificultăți majore în înțelegere și pot parcurge sau interpreta doar un, mă rog, o parte dintr-un text sau oricum un text relativ simplu îl interpretează cu mare greutate. Este o inițiativă care își propune să unească eforturile statelor membre pentru a combate analfabetismul funcțional și pentru a îmbunătăți performanțele educaționale în toate școlile din Uniunea Europeană. Proiectul acesta vrea să sprijine profesorii și școlile prin schimb de bune practici, prin materiale didactice moderne, prin metode

0: Nu-l mobil. Această coaliție face parte dintr-un plan mai amplu de acțiune a Uniunii Europene pentru modernizarea sistemelor de învățământ. Planul acesta merge până în anul 2030. Obiectivul principal stabilit de autorități este reducerea sub 15% a ponderii elevilor de 15 ani care au dificultăți de citire și înțelegere, să ofere astfel tinerilor șanse mai bune pe piața muncii și până la urmă în viața de zi cu zi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Este ora 6:55 de minute. Mi s-a părut interesant că vestigiile unui castel medieval dispărut au fost descoperite neașteptat chiar în interiorul unei clădiri care aparține unei universități din Dublin. Arheologii au identificat zidurile vechi de secole ascunse în structura modernă a imobilului în timpul unor lucrări de renovare și restaurare ale campusului. Adică îți dai seama cineva a zis ce ne mai trebuie și vechitura asta, hai să tragem aici o lucrare modernă și să ascundem minunile alea, îți dai seama. Na, un fine, nu știu cum au obținut autorizațiile, dar anyway, descoperirea asta într-adevăr a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales comunitatea academică de acolo, având în vedere că existența acestei fortificații pe amplasamentul ăla era cunoscută doar din documente istorice vechi, adică nu se știa exact unde se afla și ce să vezi, era chiar acolo lângă ei. Zidurile de piatră conservate incredibil de bine au fost datate ca aparținând perioadei medievale și cumva a adus niște detalii prețioase despre modul în care s-a dezvoltat orașul Dublin în acele timpuri. Experții care au cercetat situl au reușit să scoată la iveală niște secțiuni din structura defensivă a vechiului castel, dar au mai găsit și niște obiecte de uz casnic folosite de locuitorii de atunci, fragmente ceramice, unelte din metal, toate treburile. Cine știe, o fi zis și hai mă, nu mai facem curățenie, bagă-le toate acolo și zidește-le și la revedere. Asta cumva, na, spre norocul celor care acum descoperind, iată, pot să aducă în atenția iubitorilor de istorie atâtea detalii. Doamne! Deci, uite, nu se întâmplă numai pe la noi, se întâmplă și în alte părți, mai ales Irlanda, adică you can imagine, o țară despre care ne gândim, mamă, ce super tare e. Da, e tare, într-adevăr, dar asta înseamnă că nu are și punctele slabe, cum de altfel și pe la noi la fel. Păi, avem și noi niște minusuri, dar stăm bine la multe capitole și ne simțim bine, suntem bine, avem atmosferă bună de toate felurile, dacă nu o facem noi să fie bună. Suntem pe final de oră, imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Cașpar sunt eu, ne reauzim în ora următoare, nu uita pe pagina de Facebook în fiecare dimineață să intri și să vezi întrebarea dimineții, o avem lansată deja acolo pe pagina de Facebook și în story. Te aștept cu un comentariu.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare, iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Se apropie sezonul rece, iar cererea pentru lemne crește. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin control asupra propriei situații economice. Și ora de iarnă în 2026 marchează trecerea la zile mai scurte și nopți mai lungi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Apropierea sezonului rece determină pe proprietarii de locuințe încălzite cu lemne să-și pregătească din timp proviziile pentru iarnă. Un stoc pentru o gospodărie poate ajunge la aproximativ 3.000 de lei, iar prețurile diferă în funcție de specia de lemn și de locul de unde este cumpărat. Pentru speciile de sențătare, prețul mediu poate ajunge la aproximativ 425 de lei pe metru cub, în timp ce lemnul de sență moale costă în jur de 250 de lei. Specialiștii atrag atenția că lemnul trebuie procurat prin canale legale. Românii cu venituri mici pot primi și iarna aceasta ajutor de la stat pentru încălzirea locuinței. Ajutorul pentru lemne și combustibil este de 320 de lei. Jumătate din casele din România se încălzesc cu lemne. Românii rămân pesimiști în privința economiei, dar datele din noua ediție a indexului sentimentului economic New Money INSECOP indică o ușoară stabilizare a percepțiilor. Sunt mai multe intenții de economisire și de consum decât în urmă cu 3 luni, chiar dacă așteptările legate de prețuri și situația economică rămân predominant negative. Prețurile sunt principala sursă de îngrijorare. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin sau foarte puțin control asupra propriei situații economice. Prudența rămâne însă dominantă. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun că vor cheltui mai puțin în următoarele 6 luni, iar jumătate nu văd o îmbunătățire a situației economice în viitorul previzibil. În același timp, comportamentul începe să se schimbe, crește disponibilitatea pentru economisire, dar și intenția de consum, ceea ce poate indica faptul că populația începe să se adapteze la noul context. Mediul de business din România este marcat în continuare de incertitudine pe fondul presiunilor economice și al unui context de piață instabil. Acestea se reflectă în nivelul de încredere al liderilor în perspectivele propriilor companii și implicit în deciziile de investiții ale acestora, potrivit a două sondaje publicate recent de PwC și de Banca Europeană de Investiții. Doar 25% dintre directorii generali din România sunt foarte sau extrem de încrezători că firma lor va înregistra o creștere a veniturilor în următoarele 12 luni, potrivit Economedia. Acesta este cel mai redus nivel înregistrat în ultimii 5 ani de sondaj. Procentul era de 42% în ediția din 2025. O treime dintre organizații au trecut doar în ultimul an prin peste 15 schimbări majore. De asemenea, investițiile companiilor românești continuă însă rămân sub nivelul european. Accesul la finanțare rămâne una dintre provocări. Ora de iarnă în 2026 marchează trecerea la zile mai scurte și nopți mai lungi odată cu modificarea orei oficiale. În ultimul weekend din octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar diminețile devin mai luminoase. Astfel, în noaptea de sâmbătă 24 octombrie, ora 4 devine ora 3, iar ziua de duminică 25 octombrie va avea în mod excepțional 25 de ore în teorie. Trecerea la ora de iarnă înseamnă revenirea la timpul standard după perioada în care România folosește ora de vară. Această schimbare modifică distribuția luminii naturale pe parcursul zilei. Diminețile vor fi mai luminoase pentru o perioadă, însă întunericul se va instala mai devreme seara. Zilele vor începe să se lungească treptat după solstițiul de iarnă, când durata luminii naturale începe să crească. Ora se schimbă de două ori pe an în România, în luna martie și luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania. Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 8 și 11 grade Celsius. 8 grade avem în acest moment la Bistrița, 9 grade Celsius avem ca media orașului la Luduș, la Mediaș, de asemenea la Beclean și la Turda. 10 grade la Cluj-Napoca, la Zalău, tot 10 grade avem și la Carei, la Alești și la Beiuș, 11 grade la Oradea și la Satu Mare. Preponderent, cerul este acoperit, avem și unele precipitații prin Transilvania. Pe parcursul zilei, de altfel, vom avea acest fel de vreme. Ne așteptăm ca toată ziua să fie cu nori și cu precipitații, așa că o umbrelă să-ți fie la îndemână. Iar intervalul de maxime de astăzi e situat între 18 și 20 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele facem niște calcule. Dacă în acest moment plecăm de pe calea Mănăștur de lângă câmpul lui și vrem să ajungem la aeroport traversând orașul pe șoseaua principală, cum ar veni, facem 22 de minute, un timp, zic eu, relativ acceptabil pentru acest moment al zilei. Dacă pornim însă din Apahida, din centru, și vrem să ajungem în piața Avramian, cu 24 de minute ar fi timpul pe care ar trebui să-l avem în minte. Iar dacă suntem în zona Oradei, din Podgoria și până în piața Rogerius, facem 17 minute cu mașina. Dacă pornim în acest moment din Ojorid, din centru să zicem, și vrem să ajungem în piața Rogerius, doar 14 minute.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață în care ne gândim la lucrurile care se fac spre a îmbunătăți situațiile de diverse feluri. Pe pagina de Facebook întrebarea este legată de o chestiune pe care am discutat-o și la începutul orei trecute, și anume proiectul de lege care ar vrea să limiteze accesul șoferilor începători la mașinile puternice. Ar fi corectă această decizie? Aștept opinia ta pe pagina de Facebook într-un comentariu mai lung sau mai scurt.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:10 pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea este legată de un proiect de lege care vrea să limiteze accesul șoferilor începători la mașinile puternice. Ar fi corectă această decizie? Proiectul de lege, aflat în dezbaterea Camerei Deputaților, prevede mai multe măsuri destinate șoferilor aflați la început de drum. Printre acestea se numără și creșterea numărului de ore de practică în școlile de șoferi, precum și înăsprirea sancțiunilor pentru depășirea vitezei legale. Iar pentru ca noile prevederi să se aplice, proiectul trebuie să fie adoptat de plenul Camerei Deputaților, da, să fie promulgat de președinte și publicat apoi în Monitorul Oficial. Ei bine, una dintre principalele modificări propuse este limitarea puterii mașinilor pe care le pot conduce persoanele care au obținut permisul de mai puțin de 2 ani. Da, ele ar putea conduce mașini cu motoare de peste 100 de cai putere doar după ce împlinesc acel timp de 2 ani. Da, pentru că vorbim și de mașini electrice și hibride care au un pic o altă schemă. Pragul în privința acestor mașini ar fi 130 de cai putere. O restricție care ar fi valabilă așadar în primii 2 ani de la obținerea permisului. Inițiatorii acestui proiect justifică măsurile prin necesitatea asta de a reduce numărul accidentelor rutiere grave în care sunt implicați șoferi tineri și fără experiență. Proiectul indică și limitarea accesului la mașini așadar cu putere mare, da, pentru a permite începătorilor să acumuleze experiență pe mașini mai ușor de controlat, dar mai prevede și creșterea numărului de ore la școală. Probabil că, într-adevăr, corobora cu faptul că acum câteva săptămâni am adresat întrebarea legată de la școală și la examenul de obținerea permisului să mai fie și proba de poligon, care practic s-a scos acum un sfert de veac, da? Și atunci întrebam în ce măsură asta ar fi o chestie foarte bună. Răspunsurile au fost variate și te invit să cauți eventual întrebarea asta pe pagina de Facebook. Ele au rămas toate acolo, nicio întrebare nu se șterge, toate rămân cu toate răspunsurile, toate comentariile. Așadar, în această dimineață întrebarea este legată de șoferii începători, sau mă rog, conform proiectului, șoferii care au obținut permisul până la 2 ani, au experiență de doar până la 2 ani și limitarea este cu privire la mașini puternici, așadar până la 100 de cai putere se poate să conducă, iar dacă vorbim de cele electrice, hibride, până la 130 de cai putere. Ce părere ai de această decizie? Ar trebui poate făcut altfel, nu știu, să fie altfel încurajați tinerii să respecte vitezele, legislația altfel decât cum se menționează în acest proiect de lege. Te aștept pe pagina de Facebook cu comentarii apropo de această temă.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:17 minute, o chestiune din partea de turism, nu neapărat cea mai bună veste, dar hei, uneori trebuie să ne obișnim și cu minusuri reale realității, că altfel trăim doar într-o bulă cu impresii. Pensiunile agroturistice din România au înregistrat o scădere, vorbim de o scădere de 13,8% din numărul de turiști și o scădere cu 12,7% a numărului de nopți de cazare în primele 6 luni ale acestui an, în comparație cu aceeași perioadă de anul trecut, din 2025. Scăderile pe acest segment turistic sunt foarte mari, mult mai mari decât scăderile referindu-ne la nopțile de cazare la nivel național pentru toate tipurile de cazare, adică la toate tipurile de cazări, scăderea este de 4%, dacă ne uităm la numărul de turiști, și undeva sub 7% dacă ne uităm la numărul de nopți de cazare raportate la nivel național, și deci referindu-ne la toate tipurile de cazări turistice. Cu alte cuvinte, poate pensiunile agroturistice ar trebui să regândească un pic, nu știu, ofertele cu care vin înaintea clienților sau modul în care îi pot atrage pe cei care ar fi pasionați de agroturism. Poate inclusiv lucrurile să nu se limiteze doar la oferirea nopții de cazare, ci și propuneri pentru activități în zonă, nu știu, să se viziteze anumite chestii, să existe parteneriate între pensiunile agroturistice și obiectivele turistice și așa mai departe. Sigur, sunt niște lucruri care mi-au venit mie în minte, dar care în mod concret vor trebui elaborate de cei care au pensiunile, în cazul în care, desigur, vor să contracareze această scădere.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica,
1: simți diferența.

0: 7:22, rămânând un pic tot pe ideea de turism de acum câteva minute, am înțeles că, iată, s-a făcut un pic de... poate unii spun lumină, poate alții spun altfel, dar Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că achiziționarea online a unui bilet de avion nu înseamnă că instanța de la locul de reședință al pasagerului care a cumpărat biletul este competentă să soluționeze acțiunea de solicitare de despăgubire în cazul în care compania aeriană pierde bagajele pasagerului. Deci, dacă tu ai cumpărat online un bilet, nu înseamnă că curtea de judecată de unde locuiești tu, pentru că tu ai cumpărat biletul, nu înseamnă că acea curte trebuie să și soluționeze acțiunea pe care tu ai deschis-o, apropo de faptul că o companie ți-a pierdut bagajele în călătoria sau intenția ta de călătorie sau cum să o fi numind. Sunt unele lucruri așa, unii spun că sunt chichițe, alții spun că sunt chestiuni importante pentru o bună soluționare a cauzelor și așa mai departe. Dar ideea este că, iată, a fost o decizie dată concret într-o situație de genul acesta și ea va fi aplicată cel mai probabil la modul general.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
5: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună.
6: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix ne întâlnim cu jurnalista Cosmina Fernoagă de la Actual de Cluj să vedem câteva dintre subiectele centrale pe care le găsim pe această platformă. Bună dimineața, Cosmina!
4: Bună dimineața! Irina, ție și ascultătorilor tăi. Revin și în această dimineață cu câteva informații despre subiectele pe care le puteți citi în Actual de Cluj și vă invit să ne citiți în fiecare zi pentru că avem subiecte de actualitate permanent. Astăzi despre controlele ITM în spitalele și clinicile private din Cluj, chiar dacă nu au fost semnalate probleme foarte grave, ca să spun așa, totuși aflăm că inspectorii ITM au aplicat amenzi și normal au solicitat să fie puse, luate în calcul și măsuri de remediere. Printre problemele identificate se numără lipsa unor evaluări ale riscurilor, instrucțiuni incomplete pentru personal, problemele privind instruirea angajaților, măsuri insuficiente pentru grupurile de lucrători expuși unor riscuri specifice și așa mai departe. Evident, pentru toate acestea au fost aplicate unele amenzi. Nu se spune și nu ni se dau detalii despre clinicile și spitalele care au fost verificate, dar sunt totuși 16 clinici, deci ne putem imagina că probabil inspectorii au trecut cam pe la toate, ceea ce este foarte bine, măcar să știm dacă suntem supuși unor riscuri atunci când alegem să plătim sume importante pentru sănătatea noastră. Un alt subiect important, Asociația Pro Infrastructură este o asociație foarte importantă care de obicei monitorizează și ne furnizează informații foarte importante despre proiectele de infrastructură, marile proiecte de infrastructură ale României. Și de această dată înțelegem că s-a făcut un raport legat de lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, Boița-Cornetu. Aflăm că în aceste momente mobilizarea constructorului turc, avem foarte mulți turci care lucrează pe marile proiecte de infrastructură ale României. Din păcate, mobilizarea lor este insuficientă pentru acest tronson de autostradă și traficul nu va putea fi deschis în 2028, avertizează această asociație pro-infrastructura. Era o promisiune aceasta că va fi deschis acest sector de autostradă. Oricum, lucrările au început încă din 2022, deci în mod normal 48 de luni, maxim 50, sunt cam aici, bat la ușă, deci termenul de execuție ar fi trebuit să se închidă. Lucrul acesta înțelegem că nu se va întâmpla. Rămâne de văzut dacă va mai reuși constructorul să recupereze. Din datele pe care le avem, contractul prevedea 18 luni pentru proiectare și alte 50 luni pentru execuție și din ceea ce ni se comunică există întârzierea foarte mare de acest tronson important de autostradă care măsoară o lungime de peste 31 de kilometri. Un alt subiect important, pensionarii din Cluj sunt învățați de polițiști cum să nu cadă victime escrocilor online în condițiile în care, iată, metodele de înșelăciune prin telefon și internet continuă să facă victime în județ și autorii nu sunt prinși sau sunt prinși cu foarte mare greutate, deși aflăm în fiecare zi că se întâmplă astfel de lucruri. Cu toate astea, iată, oamenii nu sunt pregătiți să facă față invaziei escrocilor, așa că cel mai indicat ar fi să conștientizăm acest fenomen, că asta este, nu putem să scăpăm de el, dar evident că aceste campanii pe care le derulează poliția sunt binevenite și mai cu seamă în cazul vârstnicilor, care probabil sunt cel mai mult expuși unor astfel de situații. Deci, despre toate aceste subiecte și multe altele aflați informații utile în Actual de Cluj. Mulțumesc!
3: Mulțumesc și eu, Cosmina. Cosmina Fernoagă de la Actual de Cluj.
1: Muzică bună!
0: Muzică bună! Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
2: Radio Transilvania!

0: Britney Spears la Radio Transilvania cu un hit de acum mulți ani, dar care e atare dinamică, faină. 7:38. Înțeleg că Autoritatea pentru Reformă Feroviară a prezentat deja primele detalii despre proiectul introducerii de trenuri cadențate în România. Un proiect care prevede ca astfel de trenurile cadențate să fie disponibile în București, Cluj-Napoca, Brașov, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara, la care se adaugă alte 13 reședințe de județ. Ce înseamnă trenurile cadențate? Ei bine, sunt trenuri care pleacă din anumite orașe cheie la oră fixă și la intervale fixe de timp pentru a se simplifica un pic deplasarea călătorilor. Practic, un fel de trenuri de navetă sau care să aibă un ritm mai ușor de identificat și în felul ăsta poți să le iei, poate să le integrezi în planul tău de călătorie mai ușor. Shakira și Burna Boy am pregătit pentru minutele următoare la Radio Transilvania un hit 2026. Dai, dai!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio

0: 7:43 de minute. Să știi că Ungaria intenționează să introducă niște rute feroviare directe de la aeroportul din Budapesta la Oradea și la Arad. Asta e parte dintr-un plan de dezvoltare a infrastructurii feroviare. Valoarea este de aproape 9 miliarde de euro. Pentru moment nu e clar în ce interval de timp va fi realizat acest proiect sau, mă rog, dacă va exista o colaborare concret cu România sau, în fine, pentru îmbunătățirea infrastructurii feroviare de la Oradea și Arad spre granița cu Ungaria, dar oricum planul acesta există. Poate ai avut și tu câteva experiențe în care din ceva motiv ai găsit zbor mai bun din Budapesta, de pe aeroportul din Budapesta, și ai luat, nu știu, microbuz până acolo sau, în fine, ai mers cu mașina până acolo sau chestii de genul ăsta. E bine, iată, probabil că analizele au arătat că sunt destul de mulți călători care vin din România la aeroportul din Budapesta și ar fi și spre beneficiul celor de acolo să îmbunătățească infrastructura astfel încât lumea să ajungă mai ușor și să se bucure de serviciile pe care le pun la dispoziție sau le intermediază cei de la aeroportul de acolo. Na, ca să știi.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Harry Styles, As It Was, ora 7:47 de minute. Să rămânem puțin tot pe discuții de-astea legate de transport, că dimineața asta cumva în direcția asta am lansat-o și pe pagina de Facebook e întrebarea cu șoferii începători. Te invit să intri să lași comentariul tău acolo. În scurt timp o să citim pe larg toate comentariile. Am văzut că sunt multe puncte de vedere. Dar guvernul nostru a decis să suplimenteze cu aproape 860.000 de lei bugetul destinat despăgubirii proprietarilor privați care dețin terenuri și construcții pe traseul liniei ferate dintre Cluj-Napoca și frontieră, acolo înspre Oradea. Această măsură preluată din datele oficiale care au fost publicate afectează direct 30 de clădiri situate pe raza Clujului, din ce am văzut. Banii ăștia, banii necesari vor fi acoperiți din bugetul Ministerului Transporturilor și procedura efectivă de expropiere e gestionată de CFR. Acum, ajustarea sumelor s-a făcut după realizarea unor măsurători pe teren și, mă rog, după ce s-au verificat documentele cadastrale și întregul proiect de reabilitare și electrificare a căii ferate Cluj-Napoca, Oradea, Episcopia, Bihor urmărește să modernizeze rețeaua pentru ca trenurile să poată circula cu viteze cuprinse între 100 și 160 de km pe oră. E un avans destul de mare față de viteza medie actuală, care este sub 43 de km pe oră. Lucrările sunt împărțite în 4 sectoare diferite. În stadiul lor de execuție vedem diverse procente. Procentele variază între 36% și 74%. Și din motivul ăsta, finalizarea tuturor tronsoanelor se va face treptat. E estimat finalizarea asta să aibă loc între a doua jumătate anului viitor și prima parte a anului 2029. Deci un interval relativ lung și înțeleg de ce s-a luat marja asta, că de multe ori dacă anunți un interval care ar fi fain și de dorit și intervin niște chestii care să prelungească lucrările, apoi după aia auzi de toți sfinții și, mă rog, tot calendarul ăla.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

Janet Jackson, Together Again. Am ascultat acest hit acum și îl ascultăm din anii 90. Avem cea mai faină selecție de muzică din 90 până azi. Ora 7:53 de minute. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea în această dimineață este legată de un proiect de lege care vrea să limiteze accesul șoferilor începători la mașinile puternice. Ar fi corectă această decizie? Flaviu ne-a scris: cred că da, puterea mașinii te îmbată și te trezești când e prea târziu. Gheorghe, bună dimineața, Gheorghe, ne-a scris așa: părerea mea, de a limita puterea mașinilor nu va da rezultatele scontate, deși este una bine intenționată, deoarece și cu o mașină care are un motor sub 100 de cai putere se poate ajunge la viteze foarte mari. Prevenirea nu se face doar pe hârtie, trebuie să fie puse în aplicare mijloace de a limita viteza prin instalarea de aparate de radar, prezența agenților de circulație mai frecvente, etc. În ceea ce privește numărul de ore minime obligatorii pentru școlarizare, cele 30 de ore sunt suficiente, deoarece sistemul actual de adăugare de suplimentare după fiecare eșec face ca elevul să ajungă la nivelul adecvat pentru a promova examenul. PS, degeaba mărește amenziile dacă nu verifică nimeni dacă regulile sunt aplicate. Mulțumim, Gheorghe, pentru mesaj și pentru explicații. Florin a spus că este de acord. Aurel, de asemenea, a spus că ar fi foarte bine. Avem un comentariu și de la Gavril. Bună dimineața, Gavril. Românul are act de cojocul lui, le dă copiilor trotinete ultra-performante. Sunt pline spitalele și, cu ei. Lupu Monica ne-a scris de asemenea: bună dimineața, Monica. Da, este foarte bună decizia. Majoritatea, când se văd cu curentul în mână, își iau viteză la depășiri, accidente, șicanări, trecere peste limitele normale. Jolt, de asemenea, ne-a lăsat un comentariu: de obicei, în ultimii ani, cadoul de majorat este un BMW, pentru că fiecare tânăr își dorește să fie zmeu. Realitatea ne arată că ei produc cele mai multe și grave accidente, mai scrie Jolt. Iar Emil scrie: da, dar trebuie umblat și la școala de șoferi. Mergi cu maxim 30 de km pe oră, folosești vitezele, viteza întâi, viteza a doua, iar după ce iei carnetul, treci direct la viteza 5-a sau 6-a. Mașini cu mulți cai, dar tu ai învățat să mergi ca o căruță, mai scrie Emil pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Rămâne în continuare și întrebarea de azi și întrebările din celelalte dimineți deschise pentru discuții, pentru comentarii și reply.

0: alte mesaje. Weekend foarte fain îți urez, ne reauzim luni dimineață, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, toate bune!
1: De la transilvaneni,
2: pentru transilvaneni,
1: pentru transilvaneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Publicitate.
3: Știi momentul acela când închizi geamul și dintr-o dată lumea rămâne afară?
4: Asta înseamnă confort.
3: Cu Barrier ai ferestre și uși moderne, cu geamuri termoizolante create să păstreze căldura, să țină aerul rece afară,
4: să reducă zgomotul și să-ți ofere siguranță.
3: Până pe 30 septembrie ai până la 15% reducere la anumite tipuri de profile Barrier. Acum prin partenerul oficial BV House în Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 55, sau online pe bv-house.ro, Facebook BV House.
4: Barrier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Incendiile din locuințe fac tot mai multe victime. Pompierii avertizează asupra riscurilor înainte de sezonul rece. Organizațiile care oferă servicii sociale mai pot cere subvenții de la stat pentru anul 2027. Iar peste 30% dintre tinerii de 15 ani din UE întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Peste 4700 de incendii de locuințe au fost înregistrate la nivel național în primele 8 luni ale acestui an, cu 22 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit pompierilor, a crescut și numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma unor astfel de incendii, dar și al celor care au fost rănite. Cele mai frecvente cauze ale incendiilor au fost sistemele de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. În primele 8 luni ale anului, la nivel național, au fost înregistrate 4732 de incendii de locuințe. În perioada analizată, 127 de persoane și-au pierdut viața. 463 au fost rănite. Această perioadă e momentul potrivit pentru verificarea și pregătirea locuințelor pentru sezonul rece. Asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România care oferă servicii sociale mai pot cere până pe 30 septembrie subvenții de la bugetul de stat pentru anul 2027. Sprijinul poate ajunge la 1000 de lei pe lună pentru fiecare persoană asistată în servicii sociale cu cazare, cu excepția adăposturilor de noapte. Pentru serviciile fără cazare și pentru adăposturile de noapte, subvenția este de până la 600 de lei lunar pentru fiecare beneficiar. Pentru a primi bani, organizațiile trebuie să fie acreditate ca furnizor de servicii sociale și să aibă licență de funcționare. De asemenea, trebuie să administreze servicii în cel puțin 2 județe sau să aibă unitate destinată beneficiarilor de minimum 2 județe. Dosarul trebuie să includă cererea de subvenție, ultimul bilanț contabil, balanța de verificare și certificatele fiscale, care să confirme lipsa datoriilor scadente. Termenul limită e 30 septembrie. Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă într-un comunicat. Cele mai multe posturi sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, manipulant mărfuri, curier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, agent de securitate, lucrător comercial, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor. Totodată, dintre cele 34.352 de locuri de muncă vacante, 2036 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.630 pentru persoanele cu studii liceale sau post-liceale. ANOFM precizează că baza de date cu posturile vacante la nivel național este dinamică și se actualizează în timp real. Oferta detaliată poate fi accesată pe site-ul anofm.ro, la secțiunea locuri de muncă vacante. Comisia Europeană lansează Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă menită să îmbunătățească nivelul competențelor de citire în Europa, în condițiile în care datele PISA 2025 arată că 31,3% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Noua Coaliție pentru Alfabetizare va reuni școli, furnizori de educație și formare, biblioteci, organizații culturale, asociații ale profesorilor, părinților și cursanților, precum și autorități publice. Aceasta va completa activitatea unor inițiative și rețele deja existente, precum EU-READ și ELINET. În România, situația e și mai gravă. Rezultatele PISA 2025 aduc un semnal de alarmă pentru sistemul de educație din țara noastră. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim, noi vorbim despre vremea. Vremea astăzi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei, cerul va fi variabil cu norări temporare în cursul zilei, când local la munte și pe arii restrânse, în rest se vor semna la ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 17 și 20 de grade, minimele de la noapte între 6 și 10 grade. În zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunța NEMA.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Carosabilul este în general uscat, doar în zona de deal și munte avem carosabil umed și pe aici, pe acolo, ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic pe drumurile din județul nostru, în special în partea de deal și munte. Carosabilul este umed, iar pe alocuri avem și ceață. Pentru reducerea riscului rutier, se recomandă conducătorilor auto să circulă cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, drum bun, liniștit și în siguranță, vă doresc cu Rotransilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: O, da, vineri! Bine ai venit, vineri, te așteptam încă de luni. Hei, da, ziua noastră dragă și preferată, cea care aduce weekendul. Tu ți-ai făcut planuri de weekend? Hai, e chiar ultimul weekend de septembrie. Ne bat octombrie la ușă și am înțeles că pe început de lună va fi cald, soare și bine. Iupi, să țină cât mai mult vremea plăcută. Salutare, Alex Manis Podori, sunt eu cu voi și astăzi până la ora 13. Astăzi, pentru că e vineri, pregătim weekendul împreună cu evenimente, locuri și locații pe unde să ajungem în weekend. Festivalurile și evenimentele, iată, au ajutat sectorul turismului românesc anul acesta, arată analiză IMM România. Investițiile în tehnologie și dezvoltarea serviciilor sunt absolut necesare pentru mediul de afaceri din turism, aflăm imediat. Între timp, la Radio Transilvania, Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, avem o zi minunată de vineri, 25 septembrie, cu spor în toate și energie din plin. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică. Special selectată pentru tine. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Festivalurile și evenimentele au ajutat sectorul turismului românesc. În acest an, arată o analiză IMM România, investițiile în tehnologie și dezvoltarea serviciilor sunt absolut necesare. După prima parte a anului pe scădere, turismul românesc a început să crească ușor începând din iulie, arată Carta Albă din acest sector, analizată de IMM România. Sunt însă și companii locale care au avut încasări mai mari față de anii anteriori. În condițiile modificării criteriilor privind acordarea voucherului de vacanță, evenimentele și festivalurile au ajutat la menținerea sectorului turistic românesc pe linia de plutire, transmite președintele organizației Florin Gianu. Ce a influențat pozitiv turismul în România în acest an? Evenimentele și festivalurile. Și asta credem noi că ar trebui să consolideze abordările privind politicile publice, pentru că aceste festivaluri deja reprezintă un brand pentru România. Dacă anii anterior turismul se baza pe o fiscalitate scăzută, pe voucher de vacanță, acum cred că consolidarea merge, pe de-o parte, în această zonă a evenimentelor și festivalurilor, a declarat președintele IMM România. Așteptările pentru anul viitor sunt moderat optimiste cu privire la gradul de ocupare, mai spun autorii cercetării. Autoritățile ar trebui să încurajeze antreprenorii care dezvoltă spații de agrement ce pot fi accesate în orice sezon. Consolidarea merge și pe un turism care se nișează și care se consolidează dacă în perioada următoare finanțările merg spre infrastructura de agrement, tocmai pentru a potența dezvoltarea turismului local și pentru a ajuta anumite zone să mărească această perioadă a sezonului, cu siguranță vă contribui la o dezvoltare mai accentuată a turismului românesc. Sezonalitatea influențează de foarte multe ori rezultatele turismului românesc. Dacă venim cu acest tip de finanțare, pe care, de altfel, antreprenorii români o pun pe primul loc în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor suplimentare pentru turism, cu siguranță vom contribui la o dezvoltare mai accentuată a turismului românesc. Pe locul al doilea se regăsește tehnologia. Tehnologia pe care nu neapărat ai pune-o la egalitate cu turismul, dar eficiența investițiilor în tehnologie este văzută de aproximativ 8-7% din operatorii din turism drept una extrem de eficientă sau moderat eficientă, se mai arată în analiza IMM România.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania. Yeah!

Cura Transilvania, toată ziua de vineri, ziua mai bună, văși de acasă și super cântece deșteptătoare. Autoritățile locale din Maramureș alocă 1,45 milioane de lei pentru documentațiile tehnice necesare reabilitării a 4 poduri din județul nostru. Consilierii județeni au aprobat rectificarea pozitivă a bugetului județului pe acest an prin includerea sumei de 1.456.000 de lei pentru realizarea documentațiilor tehnice necesare unor investiții în infrastructura rutieră. Banii provin din fonduri europene puse la dispoziție prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, CJ, urmând să asigură cu o finanțare de 2%. Finanțarea va permite demararea studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare, a lucrărilor de intervenții și a proiectelor tehnice pentru 4 poduri din județ. Scopul este ca, odată cu deschiderea viitoarelor linii de finanțare europene, CJ să dispună de documentații mature și să poată depune direct proiectele pentru lucrările de reabilitare sau reconstrucție. Cele 4 poduri vizate sunt podul de la Plătioara de pe DJ-188D, cu o lungime de aproximativ 45 de metri și 3 deschideri, construit în anii 90, podul din Șiau de pe DJ-186D, cu o lungime de aproximativ 42 de metri, construit în perioada 1970-1976, podul din Bistra de pe DJ-185, cu o lungime de 76 de metri și 4 deschideri, unul dintre cele mai mari poduri din județ, podul de la intrare în Băiuț de pe DJ-109U, cu o lungime de aproximativ 12 metri, construit în anul 1979. În prezent, podurile se află în diferite stadii de degradare, iar expertizele tehnice vor stabili soluțiile necesare pentru fiecare obiectiv. În funcție de concluziile acestora, unele poduri ar putea necesita reconstrucție completă, în timp ce pentru altele ar putea fi suficiente lucrări de consolidare. Reprezentanții instituției au spus că investițiile în poduri sunt costisitoare, iar accesarea fondurilor europene reprezintă una dintre soluțiile urmărite pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Ești cu Transilvania Made din Baia Mare, aici sunt poveștile județului tău și cântecele preferate din 90 până azi. Neața bună, Maramureș! Don't give-

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ei, da, Transilvania toată se pregătește deja de weekend cu Radio Transilvania în difuzare prin Transilvania. Fericirea crește la cote maxime. Facem împreună astăzi pregătiri faine la petreceri, relaxare și călătorii drumeții. Noi ascultăm imediat la Radio Transilvania Free Your Mind, Prospa și Clooney, plus ceva de prin anii 90 de la Savage Garden, I Want You. După care vorbim mai pe larg despre vreme și cum va fi vremea prin regiunea noastră în acest weekend, dar și săptămâna viitoare. Tot atunci am să spun și câte grade sunt acum prin orașele noastre de prin Transilvania. Îți doresc să ai în continuare o oră faină și dignită cu Radio Transilvania. Spre weekend! Neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Ia să-mi spuneți voi mie ce vă doriți, să se mai încălzească sau să se mai răcească? Haideți să vedem cum va fi vremea în weekend, dar și săptămâna viitoare pe aici, prin regiunea noastră. Ana mea anunța prognoza pentru următoarele zile, până inclusiv duminică 4 octombrie. În regiunea noastră, tendința e de încălzire treptată, ești bună. Astfel, în weekendul 26-27 septembrie, maxim ajunge pe la 21-23 de grade. Se va menține așa temperatura asta până săptămâna viitoare, de fapt până în weekendul 3-4 octombrie. Vor fi ploi pe aici, pe acolo, până sâmbătă, iar în restul intervalului de anticipație, probabilitatea pentru ploi va fi redusă. La munte, în regiunea noastră, maxim ajunge pe la 12-15 grade, minima nopții între 5 și 7 grade. Vor fi precipitații în cea mare parte a zonei de munte, astăzi la altitudini mai mari, de peste 1700 metri, trecător la Poviță și Ninsoara, dar se încălzește de mâine binișor și pe la munte. Săptămâna viitoare, probabilitatea pentru precipitații scade semnificativ. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 13 grade, Cluj-Napoca 11, Brașov 5 grade, Sibiu 11, Târgu Mureș 10, Satu Mare și Baia Mare câte 12 grade, la Alba Iulia și la Arad câte 13, Hunedoara 12, Bistrița, Mediaș, Deva și Dej câte 11 grade, la Zalău și Turda avem 12 grade, Huedin 10, cel mai cald în țară la Sulina 20 de grade, cel mai răcoare la Miercura Ciuc 2 grade. Îți recomand ca și în acest weekend să ai cu tine Rao Transilvania pe oriunde te-ai petrece, ne ai de pe raotransilvania.ro sau cu aplicația noastră pentru iOS și Android și uite așa ne petrecem de minune și weekendul ce dă să vină!
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: că apropierea sezonului rece îi determină pe proprietarii de locuințe încălzite cu lemne să-și pregătească din timp proviziile pentru iarnă. Un stoc pentru o gospodărie poate ajunge la aproximativ 3.000 de lei, iar prețurile diferă în funcție de specia de lemn și de locul de unde este cumpărat. Amănuntă la 9. Până atunci ascultăm împreună alte cântece deșteptătoare cu Matt Simons, The Rasmus și Pink. Eu te aștept după știrile de ora 9 cu alte lucruri utile și interesante de aflat de pe acasă, plus cântece petrecărețe. Să-ți dea starea bună pentru toată ziua de vineri.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte, combinația optimă de albastru de

0: etilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: take you down.
1: Years from now, you'd be long gone.
0: Alex e special pentru tine.
2: Acesta
0: este
3: Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
5: Baia Mare.
4: Iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Se apropie sezonul rece, iar cererea pentru lemne crește. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin control asupra propriei situații economice. Și ora de iarnă în 2026 marchează trecerea la zile mai scurte și nopți mai lungi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Apropierea sezonului rece determină pe proprietarii de locuințe încălzite cu lemne să-și pregătească din timp proviziile pentru iarnă. Un stoc pentru o gospodărie poate ajunge la aproximativ 3.000 de lei, iar prețurile diferă în funcție de specia de lemn și de locul de unde este cumpărat. Pentru speciile de sențătare, prețul mediu poate ajunge la aproximativ 425 de lei pe metru cub, în timp ce lemnul de sență moale costă în jur de 250 de lei. Specialiștii atrag atenția că lemnul trebuie procurat prin canale legale. Românii cu venituri mici pot primi și iarna aceasta ajutor de la stat pentru încălzirea locuinței. Ajutorul pentru lemne și combustibil este de 320 de lei. Jumătate din casele din România se încălzesc cu lemne. Românii rămân pesimiști în privința economiei, dar datele din noua ediție a indexului sentimentului economic New Money INSECOP indică o ușoară stabilizare a percepțiilor. Sunt mai multe intenții de economisire și de consum decât în urmă cu 3 luni, chiar dacă așteptările legate de prețuri și situația economică rămân predominant negative. Prețurile sunt principala sursă de îngrijorare. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin sau foarte puțin control asupra propriei situații economice. Prudența rămâne însă dominantă. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun că vor cheltui mai puțin în următoarele 6 luni, iar jumătate nu văd o îmbunătățire a situației economice în viitorul previzibil. În același timp, comportamentul începe să se schimbe, crește disponibilitatea pentru economisire, dar și intenția de consum, ceea ce poate indica faptul că populația începe să se adapteze la noul context. Mediul de business din România este marcat în continuare de incertitudine pe fondul presiunilor economice și al unui context de piață instabil. Acestea se reflectă în nivelul de încredere al liderilor în perspectivele propriilor companii și implicit în deciziile de investiții ale acestora, potrivit a două sondaje publicate recent de PwC și de Banca Europeană de Investiții. Doar 25% dintre directorii generali din România sunt foarte sau extrem de încrezători că firma lor va înregistra o creștere a veniturilor în următoarele 12 luni, potrivit Economedia. Acesta este cel mai redus nivel înregistrat în ultimii 5 ani de sondaj. Procentul era de 42% în ediția din 2025. O treime dintre organizații au trecut doar în ultimul an prin peste 15 schimbări majore. De asemenea, investițiile companiilor românești continuă însă rămân sub nivelul european. Accesul la finanțare rămâne una dintre provocări. Ora de iarnă în 2026 marchează trecerea la zile mai scurte și nopți mai lungi odată cu modificarea orei oficiale. În ultimul weekend din octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar diminețile devin mai luminoase. Astfel, în noaptea de sâmbătă 24 octombrie, ora 4 devine ora 3, iar ziua de duminică 25 octombrie va avea în mod excepțional 25 de ore în teorie. Trecerea la ora de iarnă înseamnă revenirea la timpul standard după perioada în care România folosește ora de vară. Această schimbare modifică distribuția luminii naturale pe parcursul zilei. Diminețile vor fi mai luminoase pentru o perioadă, însă întunericul se va instala mai devreme seara. Zilele vor începe să se lungească treptat după solstițiul de iarnă, când durata luminii naturale începe să crească. Ora se schimbă de două ori pe an în România, în luna martie și luna octombrie. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vremea. Vremea astăzi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în cursul zilei, când local la munte și pe arii restrânse, în rest se vor semna la ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 17 și 20 de grade, minimele de la noapte între 6 și 10 grade. În zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunța NEMA.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Carosabilul este în general uscat, doar în zona de deal și munte avem carosabil umed și pe aici, pe acolo, ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic pe drumurile din județul nostru, în special în partea de deal și munte. Carosabilul este umed, iar pe alocuri avem și ceață. Pentru reducerea riscului rutier, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, drum bun, liniștit și în siguranță, vă doresc cu Road Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania,
1: live,
0: în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu o zi de vineri pe aici, astăzi munca ne mai dragă, doar suntem deja cu mintea și sufletul prin weekend. Planurile sunt făcute, mașina pregătită, bike-ul, papucii de alergare sau de drumeții, locuri și locații la care visăm ne așteaptă. Așadar punem Cireo Transilvania cu noi prin bagaje și ne postăm la linia de plecare în weekend cu Road Transilvania în difuzoare. Teddy Swims, imediat Bad Dream. Vacanțele în afara țării au costat pe români aproape 5 miliarde de euro în prima jumătate a acestui an. Totuși românii au scos din buzunare cu 17% mai mult decât anul trecut. Întreaga poveste imediat. Avem o dimineață de vineri perfectă cu Radio Transilvania în difuzoare. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vacanțele în afara țării au costat pe români 4,8 miliarde de euro. În prima jumătate a acestui an, turiștii români au scos din buzunare cu 17% mai mult decât anul trecut. Dacă ritmul de creștere se va menține și în a doua parte a anului, suma cheltuită de români pe vacanțe în afara țării va ajunge la circa 11,7 miliarde de euro. Turiștii români au cheltuit pe vacanțele în afara țării 4,8 miliarde de euro în primele 6 luni ale acestui an, potrivit Băncii Naționale României. Spre comparație cu aceeași perioadă anului trecut, românii au lăsat cu 17% mai mult pe călătoriile peste graniță, lucru care arată că apetitul pentru vacanțe nu s-a diminuat nici într-o perioadă cu presiune economică pe plan local. Dacă ritmul de creștere se va menține și în a doua parte a acestui an, suma cheltuită de români pe vacanțe în afara țării ajunge la circa 11,7 miliarde de euro. Această evoluție vine în contextul în care turismul intern, care se bazează în proporție de circa 80% pe turiștii români, are o scădere în acest an, iar operatorii din turismul local invocă chiar slaba putere de cumpărare a românilor. Oare?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

prindăjitorii ritmul dimineții la Radio Transilvania. Facem și niște mișcare de dimineață, musai. Podul peste Lăpuș prinde formă, a intrat în etapa care schimbă vizibil șantierul, montarea celor 72 de grinzi ce vor susține viitoarea cale de rulare de la Cătălina. După luni de intervenție la fundații, pile și cule, structura începe să capete formă finală a unui ansamblu de peste 200 de metri, format din podul principal și o structură secundară, partea modernizării DJ-182B, Baia Mare, Coaș. Odată așezate toate grinzile, constructorii vor trece la realizarea plăcii de beton, apoi la hidroizolație, structura rutieră, parapete și trotuare. Termenul inițial, 15 septembrie, nu a putut fi respectat, iar estimarea actuală indică reluarea circulației în intervalul 15-20 octombrie în regim de șantier, dacă ritmul și vremea permită continuarea lucrărilor. Redeschiderea traversării este așteptată de comunitățile din Cătălina și Coltău, afectate de rutele ocolitoare și timp suplimentar petrecut pe drum. Montarea grinzilor marchează momentul în care cea ce până acum era doar infrastructura ascunsă în fundații începe să semene cu viitorul pod, o etapă urmărită atent de locuitorii din zonă și de autoritățile locale. Mergem mai departe, radioul aproape, avem vești și povești de acasă, tu ești în noi din Baia Mare, la Radio Transilvania, te așteptăm cu mesaje oricând și pe adresa noastră de Facebook, Made in Baia Mare. Neața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior. Nu rata prețurile la uși începând de la 1300 de lei per bucată la unele modele de uși marca Portadors. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai 1, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Numărul victimelor în cazul incendiilor de locuințe a fost în creștere în primele 8 luni ale anului. Organizațiile care oferă servicii sociale mai pot cere subvenții de la stat pentru anul 2027. Iar peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România, potrivit ANOFM. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Peste 4.700 de incendii de locuințe au fost înregistrate la nivel național în primele 8 luni ale acestui an, cu 22 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit pompierilor, a crescut și numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma unor astfel de incendii, dar și al celor care au fost rănite. Cele mai frecvente cauze ale incendiilor au fost sistemele de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. În primele 8 luni ale anului, la nivel național, au fost înregistrate 4.732 de incendii de locuințe. În perioada analizată, 127 de persoane și-au pierdut viața. 463 au fost rănite. Această perioadă e momentul potrivit pentru verificarea și pregătirea locuințelor pentru sezonul rece. Asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România care oferă servicii sociale mai pot cere până pe 30 septembrie subvenții de la bugetul de stat pentru anul 2027. Sprijinul poate ajunge la 1.000 de lei pe lună pentru fiecare persoană asistată în servicii sociale cu cazare, cu excepția adăposturilor de noapte. Pentru serviciile fără cazare și pentru adăposturile de noapte, subvenția este de până la 600 de lei lunar pentru fiecare beneficiar. Pentru a primi bani, organizațiile trebuie să fie acreditate ca furnizor de servicii sociale și să aibă licență de funcționare. De asemenea, trebuie să administreze servicii în cel puțin 2 județe sau să aibă unitate destinată beneficiarilor de minimum 2 județe. Dosarul trebuie să includă cererea de subvenție, ultimul bilanț contabil, balanța de verificare și certificatele fiscale, care să confirme lipsa datoriilor scadente. Termenul limită e 30 septembrie. Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă într-un comunicat. Cele mai multe posturi sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, manipulant mărfuri, curier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, agent de securitate, lucrător comercial, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor. Totodată, dintre cele 34.352 de locuri de muncă vacante, 2.036 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.630 pentru persoanele cu studii liceale sau post-liceale. ANOFM precizează că baza de date cu posturile vacante la nivel național este dinamică și se actualizează în timp real. Oferta detaliată poate fi accesată pe site-ul anofm.ro, la secțiunea locuri de muncă vacante. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm în FM peste alte 30 de minute. Ești cu la Transilvania aproape? Să-ți pui câte ceva prin bagaj. Ești cu la Transilvania pe aproape? Să-ți treacă orele minunat, pregătite bagajele, pregătit weekendul? Sunt convins că da. Uite, îți mai dau un pont pentru weekend sau pentru vacanțele tale. Mai multe bazine s-au închis la strandul Tășnad din județul Satu Mare. Cele termale rămân însă deschise. De ascultați, am pregătit Texas Summer Sun, însă până atunci, Crazy You Home, Alex Warren, Hi Hi Hi, la niște mișcare de înviorare, neața bună!
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența,
0: Radio Transilvania.

0: Pro Transilvania pe aproape, ca să afli ce se întâmplă pe acasă sau ce se va întâmpla, unde, cum și de ce, informații locale și regionale aici în mai din Bairau Transilvania. Mai multe bazine se închid, atenție, la ștrandul Tășnat din județul Satu Mare, cele termale însă rămân deschise. Mai multe facilități ale ștrandului termal Tășnat s-au închis începând de luni 21 septembrie, complexul va continua să funcționeze zilnic între orele 8 și 21 cu 3 bazine cu apă termală. Vizitatorii nu vor mai avea acces la piscina cu apă rece, bazinele cu hidromasaj, jacuzzi, piscina cu cele 3 topogane, 3 bazine cu apă termală rămân însă deschise. Activitatea ștrandului Tășnat continuă cu cele 3 bazine cu apă termală disponibile publicului în fiecare zi. Programul de funcționare este zilnic de la 8 la 21. Tășnadul este, fără niciun fel de discuție, o stațiune termală valoroasă din regiunea noastră, cu proprietăți curative calde sau fierbinți, plină de componente vindecătoare. Apele termale ar putea constitui o perlă a coroanei în turismul românesc de sănătate. Stațiunea turistică Tășnaș a schimbat în ultimii ani înfățișarea. Astăzi, turiștii care ajung acolo pentru tratament au la dispoziție bazină exterioară prevăzută cu spații de șezut în apă, copertine care se apără de efectul direct al razelor solare și balustradă ce conduc pașii lor, ciovăitori și șubrezi, de ani ori de dureri în apele aproape miraculoase. Situat la 2 km de centrul orașului, Tășnat, ștrandul termal este obiectivul turistic principal al stațiunii turistice Tășnat, care atrage în fiecare an 10.000 de turiști, care provin în marea lor majoritate din județul Satu Mare, dar și din județele învecinate, precum Bistrița, Năsăud, Cluj-Maramureș, Sălaj, de care este vizitat și apreciat de turiști din toată țara și din străinătate. Ești pe frecvența Radio Transilvania, iar în județul Satu Mare, îți reamintesc, Radio Transilvania se aude direct din Satu Mare de pe 99 FM și de la Carei de pe 95,2 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți oferi mai multe detalii.
1: Radio Transilvania.

Rămâi cu noi, iată ce se mai ascultă la Radio Transilvania până la știrile de 10. Sugar Babes, El Farben și Holly Valance. Între timp ne pregătim de știri, Gia Crăciun ne aduce ultimele noutăți ale orei 10, când ne va mai spune că asociațiile, fundațiile și

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Mua.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Incendiile din locuințe fac tot mai multe victime. Pompierii avertizează asupra riscurilor înainte de sezonul rece. Organizațiile care oferă servicii sociale mai pot cere subvenții de la stat pentru anul 2027. Iar peste 30% dintre tinerii de 15 ani din UE întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Peste 4700 de incendii de locuințe au fost înregistrate la nivel național în primele 8 luni ale acestui an, cu 22 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit pompierilor, a crescut și numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma unor astfel de incendii, dar și al celor care au fost rănite. Cele mai frecvente cauze ale incendiilor au fost sistemele de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. În primele 8 luni ale anului, la nivel național, au fost înregistrate 4732 de incendii de locuințe. În perioada analizată, 127 de persoane și-au pierdut viața. 463 au fost rănite. Această perioadă e momentul potrivit pentru verificarea și pregătirea locuințelor pentru sezonul rece. Asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România care oferă servicii sociale mai pot cere până pe 30 septembrie subvenții de la bugetul de stat pentru anul 2027. Sprijinul poate ajunge la 1000 de lei pe lună pentru fiecare persoană asistată în servicii sociale cu cazare, cu excepția adăposturilor de noapte. Pentru serviciile fără cazare și pentru adăposturile de noapte, subvenția este de până la 600 de lei lunar pentru fiecare beneficiar. Pentru a primi bani, organizațiile trebuie să fie acreditate ca furnizor de servicii sociale și să aibă licență de funcționare. De asemenea, trebuie să administreze servicii în cel puțin 2 județe sau să aibă unitate destinată beneficiarilor de minimum 2 județe. Dosarul trebuie să includă cererea de subvenție, ultimul bilanț contabil, balanța de verificare și certificatele fiscale, care să confirme lipsa datoriilor scadente. Termenul limită e 30 septembrie. Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă într-un comunicat. Cele mai multe posturi sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, manipulant mărfuri, curier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, agent de securitate, lucrător comercial, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor. Totodată, dintre cele 34.352 de locuri de muncă vacante, 2036 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.630 pentru persoanele cu studii liceale sau post-liceale. ANOFM precizează că baza de date cu posturile vacante la nivel național este dinamică și se actualizează în timp real. Oferta detaliată poate fi accesată pe site-ul anofm.ro, la secțiunea Locuri de muncă vacante. Comisia Europeană lansează Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă menită să îmbunătățească nivelul competențelor de citire în Europa, în condițiile în care datele PISA 2025 arată că 31,3% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Noua Coaliție pentru Alfabetizare va reuni școli, furnizori de educație și formare, biblioteci, organizații culturale, asociații ale profesorilor, părinților și cursanților, precum și autorități publice. Aceasta va completa activitatea unor inițiative și rețele deja existente, precum EU Read și Elinet. În România, situația e și mai gravă. Rezultatele PISA 2025 aduc un semnal de alarmă pentru sistemul de educație din țara noastră. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim, noi vorbim despre vremea. Vremea astăzi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei, cerul va fi variabil cu unor temporare în cursul zilei, când local la munte și pe arii restrânse, în rest se vor semna la ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 17 și 20 de grade, minimele de la noapte între 6 și 10 grade. În zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunța Nema.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Carosabilul este în general uscat, doar în zona de deal și munte avem carosabil umed și pe aici, pe acolo, ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic pe drumurile din județul nostru, în special în partea de deal și munte. Carosabilul este umed, iar pe alocuri avem și ceață. Pentru reducerea riscului rutier, se recomandă conducătorilor auto să circule circulă cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante. Drum bun, liniștit și în siguranță, vă doresc cu Road Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și hop, top și noi pe aici, neața bună, prieteni, fain și bun, mă bucur să mă știu și ora asta cu voi pe la povești. Bifăm ultimul weekend de septembrie, weekendul pe aproape și împreună ne facem și ora asta planuri la weekend, evenimente, locuri și locații. Pe unde ar trebui să ajung? Alex Marius Podoriu sunt eu. România are ape minerale și resurse balneare, dar puține hoteluri le valorifică. Doar 6% dintre hoteluri locale au centre dedicate tratamentelor. Aflăm imediat. La Rău Transilvania Survive Destiny's Child, să ne fie ziua de vineri 25 septembrie, una perfectă. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România are ape minerale și resurse balneare, dar puține hoteluri le valorifică, doar 6% dintre hoteluri locale au centre dedicate tratamentelor. România numără circa 30 de stațiuni balneare cu resurse bogate în minerale și ape termale. Dintre toate stațiunile balneare locale, mai puțin de un sfert dintre acestea au beneficiat de investiții sau au proiecte de modernizare în desfășurare. România are o diversitate mare de resurse naturale care pot susține turismul balnear, de la ape minerale și termale până la nămoluri terapeutice și saline. Cu toate acestea, infrastructura turistică dedicată tratamentelor destinate anumitor afecțiuni rămâne relativ restrânsă. Potrivit datelor Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, doar 99 de hoteluri din România sunt încadrate în categoria celor care dispun de centre pentru tratament, ceea ce înseamnă aproximativ 6% din numărul total de hoteluri din țară. Stăm pe muntă de aur și iată, sărăcim.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Pe frecvența noastră, energie din plin, te trezești pe ritmul matinal Radio Transilvania. Tot mai mulți copii din Maramureș aleg în Notul. Maramureșul are cele mai multe bazine, cenei noi, din țară. În Notul atrage tot mai mulți copii din Maramureș, într-o perioadă în care performanțele lui David Popovici au readus acest sport în atenția publicului și au devenit o sursă de inspirație pentru generațiile tinere. La nivelul județului nostru, numărul sportivilor sub 18 ani care au participat la competițiile naționale a crescut de la 68 în 2022 la 84 în 2026, potrivit unei analize Sport Guru realizată pe baza Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. Una dintre cele mai vizibile evoluții este cea a Fly Kick Baia Mare. Clubul a intrat în competițiile naționale în 2023 cu 18 copii, iar în 2026 a ajuns la 31, devenind clubul cu cei mai mulți participanți din județ. CSM Baia Mare are în acest moment 30 de copii la națională, iar LPS Baia Mare 15. Creșterea interesului pentru not este dublată în Maramureș de investiții în infrastructură. Din 2022 încoace, Compania Națională de Investiții a finalizat 4 bazine de not în județul nostru, la Recea, Parcașa, Târgu Lăpuș și Vișeu de Sus, mai multe decât în orice alt județ în aceeași perioadă. Deocamdată efectul acestor investiții se vede mai ales prin numărul mare de copii care învață să înoate, în timp ce participarea la competițiile naționale este susținută în principal de cluburile din Baia Mare. Cele 4 bazine noi pot însă lărgi baza de selecție pentru anii următori. Rămâi cu Transilvanian Made din Baia Mare să afli ce mai nou pe acasă. Neața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. 3 zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: E vineri, ziua noastră dragă și preferată. Vine weekendul, petrecăre, tihnii, drumeți. Fiecare cu ce și-a pregătit. Noi suntem aici cu tine să ne facem împreună și din ziua asta una absolut perfectă. Muzici alese pe sprânceană și vești, povești de pe acasă. Și până să pleci spre weekend, uite, îți mai dau un pont de weekend. În acest weekend, un colac secuiez de 25 de metri va fi preparat la festivalul Kürtăș Kălaș de la Sfântul Gheorghe. Play și hai să ascultăm la Radio Transilvania până una alta, Choosing Texas, Ella Langley, plus ceva de prin anii 90. Here comes the Hot Steppers, Inica Moză, să ai o zi petrecăreață. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Ce am mai putea face noi în acest weekend? Păi am putea merge până la Sfântul Gheorghe să dăm o mână de ajutor la prepararea colacului secuiesc de 25 de metri. Un colac secuiesc de 25 de metri lungime va fi preparat în cadrul celei de-a 8-a ediție a festivalului Curtoș Colaci 25-27 septembrie la Sfântul Gheorghe, în paralel cu tradiționalul târg de toamnă, anunță organizatorii, și anul acesta va fi organizat un concurs de preparat Curtoș Colaci. S-au înscris deja 17 echipe, cu 5 mai multe față de anul trecut. Competiția se va desfășura pe două secțiuni, una dedicată rețetelor tradiționale și cealaltă variantelor reinterpretate, care le va permite concurenților să propună combinații inedite de ingrediente. Totodată, duminică, va fi preparat și un langoș uriaș cu diametrul de un metru și va fi organizat din nou Marele Mic Dejun, un eveniment comunitar în cadrul căruia participanții vor putea savura Curtoș Colaci, lapte cu cacao și pită cu miere, miami, miami, miami, la Sfântul Gheorghe de Fuguța.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: Ești cu Rotva Silvania prin Transilvania și împreună facem astăzi pregătiri minunată de weekend. Până una alta în studiile noastre, echipa de știri scrie de zor cele mai importante noutăți ale orei 11 pe care Gia Crăciun ni le aduce imediat. Românii rămân pesimiști în privința economiei locale, dar datele din noua ediție a indexului sentimentului economic, New Money in Scope, indică o ușoară stabilizare a percepțiilor. Sunt mai multe intenții de economisire și de consum decât în urmă cu 3 luni, chiar dacă așteptările legate de prețuri și situația economică românească rămân preponderent negative. Detalii la Fix 11, între timp în FM, online și pe mobil, Mario Fresh și Train. Ești cu Rotra Transilvania pentru alte zi de vineri. Super reușită!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Simți muzica?
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Se apropie sezonul rece, iar cererea pentru lemne crește. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin control asupra propriei situații economice. Și ora de iarnă în 2026 marchează trecerea la zile mai scurte și nopți mai lungi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Apropierea sezonului rece determină pe proprietarii de locuințe încălzite cu lemne să-și pregătească din timp proviziile pentru iarnă. Un stoc pentru o gospodărie poate ajunge la aproximativ 3.000 de lei, iar prețurile diferă în funcție de specia de lemn și de locul de unde este cumpărat. Pentru speciile de sențătare, prețul mediu poate ajunge la aproximativ 425 de lei pe metru cub, în timp ce lemnul de sență moale costă în jur de 250 de lei. Specialiștii atrag atenția că lemnul trebuie procurat prin canale legale. Românii cu venituri mici pot primi și iarna aceasta ajutor de la stat pentru încălzirea locuinței. Ajutorul pentru lemne și combustibil este de 320 de lei. Jumătate din casele din România se încălzesc cu lemne. Românii rămân pesimiști în privința economiei, dar datele din noua ediție a indexului sentimentului economic New Money INSECOP indică o ușoară stabilizare a percepțiilor. Sunt mai multe intenții de economisire și de consum decât în urmă cu 3 luni, chiar dacă așteptările legate de prețuri și situația economică rămân predominant negative. Prețurile sunt principala sursă de îngrijorare. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin sau foarte puțin control asupra propriei situații economice. Prudența rămâne însă dominantă. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun că vor cheltui mai puțin în următoarele 6 luni, iar jumătate nu văd o îmbunătățire a situației economice în viitorul previzibil. În același timp, comportamentul începe să se schimbe, crește disponibilitatea pentru economisire, dar și intenția de consum, ceea ce poate indica faptul că populația începe să se adapteze la noul context. Mediul de business din România este marcat în continuare de incertitudine pe fondul presiunilor economice și al unui context de piață instabil. Acestea se reflectă în nivelul de încredere al liderilor în perspectivele propriilor companii și implicit în deciziile de investiții ale acestora, potrivit a două sondaje publicate recent de PwC și de Banca Europeană de Investiții. Doar 25% dintre directorii generali din România sunt foarte sau extrem de încrezători că firma lor va înregistra o creștere a veniturilor în următoarele 12 luni, potrivit Economedia. Acesta este cel mai redus nivel înregistrat în ultimii 5 ani de sondaj. Procentul era de 42% în ediția din 2025. O treime dintre organizații au trecut doar în ultimul an prin peste 15 schimbări majore. De asemenea, investițiile companiilor românești continuă însă rămân sub nivelul european. Accesul la finanțare rămâne una dintre provocări. Ora de iarnă în 2026 marchează trecerea la zile mai scurte și nopți mai lungi odată cu modificarea orei oficiale. În ultimul weekend din octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar diminețile devin mai luminoase. Astfel, în noaptea de sâmbătă 24 octombrie, ora 4 devine ora 3, iar ziua de duminică 25 octombrie va avea în mod excepțional 25 de ore în teorie. Trecerea la ora de iarnă înseamnă revenirea la timpul standard după perioada în care România folosește ora de vară. Această schimbare modifică distribuția luminii naturale pe parcursul zilei. Diminețile vor fi mai luminoase pentru o perioadă, însă întunericul se va instala mai devreme seara. Zilele vor începe să se lungească treptat după solstițiul de iarnă, când durata luminii naturale începe să crească. Ora se schimbă de două ori pe an în România, în luna martie și luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim, noi vorbim despre vremea. Vremea astăzi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei, cerul va fi variabil cu norări temporare în cursul zilei, când local la munte și pe arii restrânse, în rest se vor semna la ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 17 și 20 de grade, minimele de la noapte între 6 și 10 grade. În zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunța NEMA.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Carosabilul este în general uscat, doar în zona de deal și munte avem carosabil umed și pe aici, pe acolo. Această, centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic pe drumurile din județul nostru, în special în partea de deal și munte. Carosabilul este umed, iar pe alocuri avem și ceață. Pentru reducerea riscului rutier, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante. Drum bun, liniștit și în siguranță, vă doresc cu Rotransilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania,
1: Live
0: în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E vineri, ziua noastră dragă și preferată, ziua de vineri, ziua în care ne simțim cel mai bine. Să înceapă pregătirea pentru weekend, relaxare, petreceri, călătorii de weekend. Te salut, Alex Marius Podoriu sunt eu, care sunt turiștii care au cheltuit cel mai mult anul acesta prin România. Creștere spectaculoasă a cheltuielor făcute de israelieni în România, ucrainienii îi urmează. Topul celor mai generoși turiști din țară aflăm imediat. La Rotransilvania, Tati McGree, She's All I Wanna Be. Să-ți fie ziua de vineri superbă, la drum bun spre weekend cu Rotransilvania în difuzor.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: la Radio Transilvania aflăm acum care sunt turiștii care au cheltuit cel mai mult în acest an în România. Cum arată topul celor mai generoși turiști din țară? Cheltuielile realizate în România cu carduri emise în Israel au crescut cu 211% în vara acestui an față de aceeași perioadă anului trecut, iar cele făcute cu carduri din Ucraina au urcat cu 150,9%. În același timp, irlandezii conduc clasamentul după valoarea medie a unei tranzacții cu 331 lei, urmați de turiștii din SUA și Israel. Creșterile din Israel și Ucraina fac parte dintr-o evoluție mai amplă a cheltuielilor turiștilor străini în România. În iulie-august 2026, valoarea tranzacțiilor efectuate în România cu carduri emise în străinătate a crescut cu 63% până la aproape un sfert de miliard de lei. Numărul tranzacțiilor a urcat la 52%, iar plata medie a ajuns la 159 lei, cu aproximativ 7% mai mult decât vara anului trecut. Unele dintre cele mai mari creșteri în această vară a venit din afara piețelor europene, care furnizează în mod tradițional un număr ridicat de turiști pentru România. Valoarea plăților efectuate cu carduri emise în Israel a fost de peste 3 ori mai mare decât în vara anului trecut. Urmează Turcia cu 81%, SUA cu 76%. Turiștii israelieni au cheltuit în România în vara acestui an 234 lei la fiecare tranzacție, în timp ce valoarea medie în cazul cardurilor din America a fost de 252 de lei. Cea mai mare valoare medie a unei tranzacții a fost înregistrată în cazul cardurilor emise în Irlanda, de 331 de lei. Ucraina a devenit una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere după valoarea tranzacțiilor efectuate în România în această vară. Ucraina a urcat în top 5 piețe sursă după valoarea plăților, după ce în 2025 se afla pe locul 10. Valoarea tranzacțiilor cu carduri emise în Ucraina a crescut de 2,5 ori, respectiv 150,9%, iar numărul tranzacțiilor a urcat cu aproape 80%. Per total, primele 5 piețe sursă au generat cheltuielile cu 63% mai mari decât anul trecut și cu 51% mai multe tranzacții. Datele Institutului Național de Statistică INS, incluse în această analiză, indică de asemenea o creștere a numărului de vizitatori străini. Doar în iulie 2026, numărul turiștilor străini care au vizitat România a fost cu peste 53.000 mai mare decât în aceeași lună anului trecut, reprezentând o creștere de 21%. De la începutul anului, România a atras aproximativ 134.000 mai mulți turiști străini față de perioada similară anului 2025, ceea ce reprezintă un avans de aproape 10%. Numărul vizitatorilor din Europa a crescut cu 9%, iar cel al turiștilor din America de Nord cu 24%. Bucureștiul conduce detașat clasamentul destinațiilor după valoarea plăților cu carduri emise în străinătate. În iulie-august 2026, tranzacțiile au depășit 160 de milioane de lei, cu 45% peste nivelul din vara anului trecut. Capitala este urmată de Constanța, Timișoara și Brașov, fiecare cu plăți de peste 44 de milioane de lei. În Constanța, valoarea plăților a crescut cu 26%, iar numărul tranzacțiilor cu 38%. Iașiul a înregistrat o majorare de 39% a valorii plăților și de peste 50% a numărul de tranzacții. Bacău se numără de asemenea printre orașele cu cele mai mari creșteri ale sumelor cheltuite în vacanța de vară, cu un avans de 47%. În ceea ce privește valoarea medie a plăților, Timișoara ajunge la aproximativ 233 de lei pentru fiecare tranzacție. Valori apropiate au fost înregistrate în Sibiu și Craiova. Turiștii străini au vizitat România vara aceasta destul de bine, iar când aleg orașele, București, Constanța, Timișoara, Brașov, Bacău și Craiova sunt în top.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Și astăzi, cu Rău Transilvania aproape, ai energie din plin spre weekend. Conferința regională cu participare internațională a asistenților medicali va avea loc la Baia Mare în perioada 15-17 octombrie. Găzduiește acest eveniment dedicat dezvoltării profesionale și schimbului de experiență în domeniul medical, organizat de UMF Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, în colaborare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare și OAM GMAMR, filiala Maramureș. Conferința se adresează asistenților medicali din toate specialitățile, moașelor, tehnicienilor medicali și balneofizio-kinetoterapeuților și va reuni speaker din țară și străinătate. Programul include prezentări științifice și workshop-uri dedicate medicinei de urgență, cardiologie, diabetului și nutriției, precum și comunicării. Conferința este acreditată cu 15 credite EMC, anunță Spitalul Clinic Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș, Baia Mare. Ești cu Rău Transilvania în programul local Made in Baia Mare, iar noi mergem mai departe în căutare de ponturi de weekend.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acea

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și pentru că vine weekendul, sunt convins că unii dintre voi pun bocancii de hiking în picioare, rucsacul în spinare, alții vor ieși pe la ceva plimbare, unii pregătesc bike-ul, papucii de alergare, unii pe la relaxare prin locurile frumoase de prin Transilvania, alții la drumeții și călătorii mai pe lângă casă, alții poate pe afară. Ne fixăm bine și confortabil de frecvența dragă și preferată, Radio Transilvania, în FM online și pe mobil. Mare atenție, apropo, pe trasele montane în acest weekend, turiștii sunt sfătuiți să verifice prognoza meteo și condițiile din zona montană înainte să plece la drumeții. Care sunt recomandările Salvamont? Aflăm în câteva momente. Între timp, la Radio Transilvania, Britney Spears, Oops, I Did It Again, însă până atunci, Dinner Party cu Niall Horan. Hai, hai, hai cu noi, spre liber!
1: Simți muzica!
0: Simți diferența!
1: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Și pentru că unii dintre voi se pregătesc de niște drumeții montane, turiștii sunt sfătuiți să verifice prognoza meteo și condițiile din zona montană înainte să plece în drumeții în acest weekend. Care sunt recomandările Salvamont? Haideți să vedem. Primele ninsori și-au făcut, cum ați văzut deja, apariția în zona alpină, la peste 2000 de metri. Salvatorii montani atrag atenția amatorilor de drumeții că în această perioadă condițiile de pe trasele montane se schimbă rapid. Chiar dacă în zonele joase este încă toamnă, la altitudine putem avea temperaturi negative, zăpadă, gheață, vânt puternic și vizibilitate redusă. Trasele care vara sunt ușor accesibile pot deveni mult mai dificile odată cu apariția zăpezii și a gheții, transmit salvamontiștii din regiunea noastră. Astfel, turiștii sunt sfătuiți să verifice prognoza meteo și condițiile din zona montană înainte să plece în drumeție, să adapteze traseul la condițiile reale și experiența proprie și să se echipeze corespunzător. Recomandările Salvamont sunt: echipați-vă corespunzător pentru temperaturi scăzute și teren alunecos, aveți încălțăminte cu talpă aderentă și pentru trasele unde condițiile o impun, echipament specific de iarnă, luați în calcul că durata parcurgerii traseului poate crește semnificativ, plecați suficient de devreme pentru a evita întoarcerea pe întuneric, nu porniți singur pe trasele dificile și comunicați cuiva traseul și ora estimată la întoarcere, aveți telefonul încărcat și acolo unde este posibil o sursă suplimentară de energie. De asemenea, salvatorii montani amintesc că la altitudini mari, condițiile meteo se pot modifica în doar câteva ore. Zăpada și gheața pot ascunde marcajele sau pot face porțiuni aparent ușoare să devină extrem de periculoase. Înainte de a pleca în drumeție montană, informați-vă despre starea traseului și nu ezitați să renunțați sau să schimbați traseul dacă evoluția vremii sau condițiile din teren nu sunt favorabile. Pentru situații de urgență, puteți apela oricând 112, transmit salvamontiștii din regiunea noastră. Eu îți recomand ca și în acest weekend să ai și cu tine un radio, Radio Transilvania, pe oriunde te-ai petrece, ne ai de pe radiotransilvania.ro sau cu aplicația noastră pentru iOS și Android, să ne petrecem de minune și weekendul ce dă să vină.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Nu uita că e util, necesar și important de știut. Care e părerea ta zi de zi? Pe Facebook Ro Transilvania te așteaptă un subiect, o discuție, subiectul zilei, o poveste ca între prieteni buni. Așadar și astăzi acolo te așteptăm cu drag să ne spui și tu care e părerea ta. Astăzi vorbim pe Facebook Ro Transilvania despre șoferi și schimbări de lege. Uite, un proiect de lege vrea să limiteze accesul șoferilor începători la mașinile puternice. Ar fi corectă această decizie? E, eu spun da, da, total de acord. Ia să aflăm ce spuneți voi despre asta. Zol ne scrie: de obicei în ultimii ani cadoul de majorat este un BMW, pentru că fiecare tânăr își dorește să fie zmeu. Realitatea ne arată că ei produc cele mai multe și grave accidente. Emil crede că da, dar trebuie umblat și la școala de șoferi. Mergi cu maxim 30 km pe oră, folosești vitezele 1 și 2, iar după ce iei carnetul treci direct la viteza 5 sau 6, mașini cu mulți cai, dar tu ai învățat să mergi cu o căruță. Florina ne zice: da, sunt total de acord. Flaviu crede că da, puterea mașinii te îmbată și te trezești când e prea târziu. Monica ne zice: da, este foarte bună decizia. Majoritatea, când se văd cu carnetul în mână, își iau viteză. La depășire, accidente, șicanări, trecere peste limitele normale. Adrian ne scrie: părerea mea, de a limita puterea mașinilor nu va da rezultate scontate, deși este una bine intenționată, deoarece și cu o mașină care are un motor sub 100 CP se poate ajunge la viteze extrem de mari. Prevenirea nu se face doar pe hârtie. Trebuie să fie puse în aplicare mijloace de a limita viteza prin instalarea de aparate radar, prezența agenților de circulație mai frecvente, etc. În ceea ce privește numărul de ore minim obligatorie pentru școlarizare, cele 30 de ore sunt suficiente, deoarece sistemul actual de adăugare de suplimentare după fiecare eșec face ca elevul să ajungă la nivelul adecvat pentru a promova examenul. Degeaba mărești amenziile dacă nu verifică nimeni dacă regulile sunt aplicate. Leona crede că dacă trebuie să purtăm și semnul galben, atunci da. Apoi Gavril ne zice: românul are ac de cojocul lui, le dă copiilor trotinete ultra-performante, sunt pline spitalele și cimitirele cu ei, iar Aurel zice că ar fi foarte bine. Mulțumim foarte frumos pentru toate mesajele voastre și așteptăm și astăzi pe subiectul zilei de pe Facebook Ro Transilvania să ne spui și tu părerea. Iată, majoritatea ascultătorilor noștri sunt de acord cu acest lucru, să se limiteze accesul șoferilor începători la mașinile puternice. Tu ce crezi? Hai să ne spui despre asta astăzi pe Facebook Ro Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Peste 1000 de racordări și intervenții legale la controlele de energie și gaze depistate în primele 8 luni ale anului. Impozitele pe clădiri și terenuri ar putea fi calculate în funcție de valoarea de piață din 2027. Și România are cel mai mare sector de e-commerce din Europa de Est. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 1000 de racordări neautorizate și intervenții legale la controlele de energie electrică și gaze naturale au fost descoperite de inspectori în primele 8 luni ale anului. Numărul cazurilor este cu 16% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut, iar prejudiciul depășește 14,5 milioane de lei. În Moldova, sute de persoane au fost depistate după ce ar fi modificat contoarele pentru a fura energie electrică. În Transilvania și Banat au fost descoperite sute de branșamente ilegale la rețeaua de gaze. Compania de distribuție avertizează că astfel de intervenții pot provoca incendii sau explozii și pun în pericol comunitățile. Toate cazurile au fost sesizate poliției, iar suspecții riscă închisoarea pentru furt calificat. Verificările vor continua și în perioada următoare. România se pregătește să treacă de la 1 ianuarie la impozitarea clădirilor și terenurilor deținute de persoanele fizice în funcție de valoarea de piață. Schimbarea ar urma să fie posibilă prin operaționalizarea sistemului informatic E-Proprietatea, care va folosi date din tranzacțiile imobiliare pentru a determina valori pe localități și zone. Astfel, două proprietăți cu suprafețe similare, dar aflate în zone cu prețuri diferite, nu vor mai avea neapărat aceeași bază de impozitare. Valoarea proprietății va reprezenta baza de calcul, iar asupra acesteia se va aplica o cotă stabilită de autoritățile locale. Premierul Ilie Bolojan a explicat că primăriile vor putea ajusta procentul de impozitare astfel încât trecerea la valorile de piață să nu ducă automat la o creștere generalizată a taxelor. Sistemul ridică însă și probleme legate de valoarea corectă a imobilelor, în special în zonele cu puține tranzacții. Concursul național de admitere în rezidenția 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile încep la data de 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Dosarele de înscriere se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică, conform condițiilor stabilite. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara. Concursul va consta într-un test scrisă cu 200 de întrebări, identic în toate centrele universitare, iar durata de desfășurare va fi de 4 ore. Informațiile privind înscrierea și organizarea concursului vor fi publicate în timp util pe site-ul oficial. Sectorul românesc de comerț electronic Business to Consumer a ajuns la 12,9 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 10% față de anul precedent, potrivit European E-Commerce Report 2026. Față de anul 2021, când valoarea sectorului era de 6,1 miliarde de euro, comerțul electronic din România și-a majorat mai mult decât dublu valoarea în doar 4 ani. Pentru 2026, raportul estimează o nouă creștere până la 13,5 miliarde de euro, scrie Economedia. 95% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani foloseau internetul în 2025, dar numai 60% cumpărau online. Pentru 2026 se estimează că ponderea cumpărătorilor online din România va ajunge la 65%. Comerțul electronic reprezintă 3,39% din PIB-ul țării noastre. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim, noi vorbim despre vremea. Vremea astăzi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei, cerul va fi variabil cu norări temporare în cursul zilei, când local la munte și pe arii restrânse, în rest se vor semna la ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 17 și 20 de grade, minimele de la noapte între 6 și 10 grade. În zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunța NEMA.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Carosabilul este în general uscat, doar în zona de deal și munte avem carosabil umed și pe aici, pe acolo. Ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic pe drumurile din județul nostru, în special în partea de deal și munte. Carosabilul este umed, iar pe alocuri avem și ceață. Pentru reducerea riscului rutier, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante. Drum bun, liniștit și în siguranță vă doresc cu Rău Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și e cam pe aproape luna octombrie. Bine, am înțeles că vine și cu ceva vreme caldă și însorită, nu doar cu frig și ploi. Apoi vom vedea ce mai aduce. Ne acomodăm din mers, dar sincer, încă aș mai vrea să port haine lejere de vară. Salutare, Alex Marius Podoriu, sunt eu și ora asta cu voi pe la povești. Locuri, locații, evenimente pe unde să ajungem în weekend. Crăciunul s-a mutat în septembrie. Cât costă calendarele de advent care au apărut deja prin magazinele noastre? Aflăm imediat. Cumpărăturile de Crăciun, iată, încep mai devreme pentru a împărți bugetul cât mai bine. Poate că și tu, la fel ca și mine, deja ți-ai selectat ceva și ți-ai cumpărat ceva pentru a pune sub bradul de Crăciun, că acum ofertele sunt mai bune. I'm Like a Bird, Nelly Furtado, chiar acum, să avem parte de o zi de vineri cu spor în toate și clipe minunate cu Rău Transilvania în difuzoare.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Nu e deloc ciudat, dar Crăciunul s-a mutat în septembrie. Cât costă calendarele de advent, care au apărut deja prin magazinele noastre, cumpărăturile de Crăciun au început mai devreme. De ce? Pentru a împărți bugetul cum trebuie. Halloween-ul că nu a trecut, iar Black Friday abia se vede la orizont cam într-o lună, însă o parte din bugetele consumatorilor români încep deja să fie rezervate pentru cadourile de Crăciun. Semn că sezonul de cumpărături se mută tot mai devreme. Crăciunul începe să intre în bugetul consumatorilor români cu mult înainte de decembrie. Peste 40% dintre cumpărători caută chiar acum sau achiziționează cadouri încă din septembrie-octombrie, iar unul dintre motive este dorința de a distribui cheltuielile de sărbători pe o perioadă mai lungă. Schimbarea determină pe retailerii români să mute tot mai devreme startul sezonului festiv de Crăciun. Fenomenul este cunoscut în industrie drept Early Christmas Shopping, cumpărături timpurii pentru Crăciun, iar datele arată că peste 40% dintre consumatori încep să caute sau să cumpără cadouri încă din septembrie-octombrie. Pe lângă gestionarea mai ușoară a bugetului, un alt motiv este evitarea stresului și aglomerației din ultimele săptămâni înainte de sărbători. Pentru consumatori, mutarea cumpărăturilor în toamnă înseamnă în primul rând că factura Crăciunului nu mai trebuie suportată într-o singură lună. Achizițiile făcute în septembrie și octombrie permit împărțirea bugetului de cadouri pe o perioadă mai lungă și reduc presiunea financiară din decembrie. În același timp, cumpărătorii români încearcă să evite aglomerația și presiunea cumpărăturilor făcute în ultimul moment. Această schimbare mută și perioada în care românii încep să cumpere produse și să ia decizii de cumpărare. Sezonul festiv nu mai începe neapărat cu Black Friday și nu mai este concentrat exclusiv în ultima lună anului. Oferta disponibilă încă din septembrie arată și cât de mult s-a diversificat această categorie. Dulciuri, cosmetice, parfumuri, produse de îngrijire, accesorii, haine, jocuri, jucării, la prețuri din ce în ce mai bune, chiar cu câteva sute de lei mai ieftine în acest moment. Lansarea unor produse dedicate Crăciunului încă din septembrie arată cât de mult s-a extins calendarul comercial al sărbătorilor și în România. Pentru cumpărătorii români, avantajul este posibilitatea de a începe mai devreme planificarea și de a distribui costurile. Pentru retaileri, aceeași tendință poate însemna o cerere mai puțin concentrată în ultimele săptămâni ale anului și mai multă vizibilitate asupra vânzărilor, stocurilor și logistice. Acum, sincer, eu deja mi-am cumpărat ceva de Crăciun, de astea așa mai pe sportive, alergare, hiking și ski, mai o veste de alergare, niște papuci și un polar pentru ski. Că na, acum am văzut că prețurile sunt chiar bune, că apoi înainte de Crăciun va fi nebunie. Și apropo, deja câteva orașe au început serios pregătirile de Crăciun, printre care Sibiul, Craiova și Timișoara.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

cu roata în semana aproape, să-ți iei energie din plin și să treci fain și bine spre weekend. One Jazz Festival aduce Jazz International la Baia Mare pe 23 și 24 octombrie, unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale lunii octombrie. Este programat pentru 23-24 octombrie. One Jazz Festival ajunge la ediția 8-a și transformă din nou Baia Mare într-un punct de întâlnire pentru iubitorii jazzului internațional, anunță organizatorii evenimentului. Made in Baia Mare continuă la Radio Transilvania cu pași grăbiți spre weekend.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Știi momentul acela când închizi geamul și dintr-o dată lumea rămâne afară?
5: Asta înseamnă confort.
4: Cu Barrier ai ferestre și uși moderne, cu geamuri termoizolante create să păstreze căldura, să țină aerul rece afară,
5: să reducă zgomotul și să-ți ofere siguranță.
4: Până pe 30 septembrie ai până la 15% reducere.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Păi, dacă e vineri, e weekendul pe aproape, suntem mai cu zâmbetul pe buză, mai pozitiv, mai bine dispuși, cu un pas mai aproape de relaxarea ce dă să vină. Dar până să pleci tu spre weekend, musai să aflăm cum se anunță vremea zilele astea. Mai exact cum va fi vremea în regiunea noastră în acest weekend, dar și săptămâna viitoare. Și imediat îți spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Până una alta, Zara Larsson, Midnight Sun, plus ceva de prin anii 90, Sting, Field of Gold. O zi de poveste. Îți doresc Transilvania.
2: Simți muzica.
0: Simți diferența.
2: Simți diferența.

0: Ți anunț o vreme plăcută în acest weekend, dar și săptămâna viitoare pe aici, pe la noi. Hana mea anunța prognoza până inclusiv duminică 4 octombrie. În regiunea noastră, tendința va fi de încălzire treptată, astfel că în weekendul acesta, 26-27 septembrie, maximele oscilează între 20 și 23 de grade și se mențin cu variații nesemnificative până pe final de septembrie și început de octombrie, 28 septembrie, 4 octombrie, temperaturile minime între 6 și 11 grade cu valori ceva mai scăzute în depresiuni, ploi pe aici pe acolo astăzi foarte rare, iar în restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă și în weekend, dar și săptămâna viitoare. La munte, regiunea noastră și acolo o să mai încălzește, 12-15 grade, minima nopții între 5 și 7 grade Celsius, pe la munte 0 grade Celsius, precipitații slabe astăzi, la altitudini de peste 1700 trecători la păpise și ninsoare. Săptămâna viitoare și la munte probabilitatea pentru precipitații scade semnificativ. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 16 grade, la Cluj-Napoca sunt 14, Brașov 8, Sibiu 11, Târgu Mureș 12, Satu Mare 15, la fel și la Baia Mare, la Alba Iulia sunt 13 grade, la Arad 15, la Hunedoara, Bistrița, Deva, Turda, Dej și Huedin câte 14 grade, la Zalău sunt 15 grade, la Mediaș 11, cel mai cald în țară la Mangalia 23 de grade Celsius, cel mai răcoare la Miercura Ciuc 8 grade Celsius. Cu vremea stăm bine, cu muzica stăm super bine în FM la Radio Transilvania, dar cu mișcarea și sportul cum stăm? Hai să nu ruginim de tot, după job, după treburile zilnice ne facem timp și pentru puțintică mișcare, spor la sport și alergare.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Prieteni buni, faini și dragi, noi ne apropiem de finalul emisiunii noastre locale de astăzi, Mei din Bairo, Transilvania. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost și astăzi aproape. Împreună am aflat pe unde să ne petrecem weekendul ce vine. Oferta ați văzut, e bogată. Acum rămâne să alegeți voi ce vă vine să faceți prin weekend. Vă aștept din nou luni de la 8 să fiți aproape în programul local. Alex Maurice Podori sunt eu. Ore frumoase și tinite vă doresc în continuare cu Ro Transilvania în difuzoră. Rămâneți pozitivi, voioși, frumoși și sănătoși.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: Peste 1000 de racordări și intervenții legale la controlele de energie și gaze depistate în primele 8 luni ale anului. Impozitele pe clădiri și terenuri ar putea fi calculate în funcție de valoarea de piață din 2027. Și România are cel mai mare sector de e-commerce din Europa de Est. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Peste 1000 de racordări neautorizate și intervenții legale la controlele de energie electrică și gaze naturale au fost descoperite de inspectori în primele 8 luni ale anului. Numărul cazurilor este cu 16% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut, iar prejudiciul depășește 14,5 milioane de lei. În Moldova, sute de persoane au fost depistate după ce ar fi modificat contoarele pentru a fura energie electrică. În Transilvania și Banat au fost descoperite sute de branșamente ilegale la rețeaua de gaze. Compania de distribuție avertizează că astfel de intervenții pot provoca incendii sau explozii și pun în pericol comunitățile. Toate cazurile au fost sesizate poliției, iar suspecții riscă închisoarea pentru furt calificat. Verificările vor continua și în perioada următoare. România se pregătește să treacă de la 1 ianuarie la impozitarea clădirilor și terenurilor deținute de persoanele fizice în funcție de valoarea de piață. Schimbarea ar urma să fie posibilă prin operaționalizarea sistemului informatic E-Proprietatea, care va folosi date din tranzacțiile imobiliare pentru a determina valori pe localități și zone. Astfel, două proprietăți cu suprafețe similare, dar aflate în zone cu prețuri diferite, nu vor mai avea neapărat aceeași bază de impozitare. Valoarea proprietății va reprezenta baza de calcul, iar asupra acesteia se va aplica o cotă stabilită de autoritățile locale. Premierul Ilie Bolojan a explicat că primăriile vor putea ajusta procentul de impozitare astfel încât trecerea la valorile de piață să nu ducă automat la o creștere generalizată a taxelor. Sistemul ridică însă și probleme legate de valoarea corectă a imobilelor, în special în zonele cu puține tranzacții. Sectorul românesc de comerț electronic Business to Consumer a ajuns la 12,9 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 10% față de anul precedent, potrivit European E-Commerce Report 2026. Față de anul 2021, când valoarea sectorului era de 6,1 miliarde de euro, comerțul electronic din România și-a majorat mai mult decât dublu valoarea în doar 4 ani. Pentru 2026, raportul estimează o nouă creștere până la 13,5 miliarde de euro, scrie Economedia. 95% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani foloseau internetul în 2025, dar numai 60% cumpărau online. Pentru 2026 se estimează că ponderea cumpărătorilor online din România va ajunge la 65%. Comerțul electronic reprezintă 3,39% din PIB-ul țării noastre. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este. Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Incendiile din locuințe fac tot mai multe victime. Pompierii avertizează asupra riscurilor înainte de sezonul rece. Organizațiile care oferă servicii sociale mai pot cere subvenții de la stat pentru anul 2027. Iar peste 30% dintre tinerii de 15 ani din UE întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Peste 4700 de incendii de locuințe au fost înregistrate la nivel național în primele 8 luni ale acestui an, cu 22 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit pompierilor, a crescut și numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma unor astfel de incendii, dar și al celor care au fost rănite. Cele mai frecvente cauze ale incendiilor au fost sistemele de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. În primele 8 luni ale anului, la nivel național, au fost înregistrate 4732 de incendii de locuințe. În perioada analizată, 127 de persoane și-au pierdut viața. 463 au fost rănite. Această perioadă e momentul potrivit pentru verificarea și pregătirea locuințelor pentru sezonul rece. Asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România care oferă servicii sociale mai pot cere până pe 30 septembrie subvenții de la bugetul de stat pentru anul 2027. Sprijinul poate ajunge la 1000 de lei pe lună pentru fiecare persoană asistată în servicii sociale cu cazare, cu excepția adăposturilor de noapte. Pentru serviciile fără cazare și pentru adăposturile de noapte, subvenția este de până la 600 de lei lunar pentru fiecare beneficiar. Pentru a primi bani, organizațiile trebuie să fie acreditate ca furnizor de servicii sociale și să aibă licență de funcționare. De asemenea, trebuie să administreze servicii în cel puțin 2 județe sau să aibă unitate destinată beneficiarilor de minimum 2 județe. Dosarul trebuie să includă cererea de subvenție, ultimul bilanț contabil, balanța de verificare și certificatele fiscale, care să confirme lipsa datoriilor scadente. Termenul limită e 30 septembrie. Comisia Europeană lansează Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă menită să îmbunătățească nivelul competențelor de citire în Europa, în condițiile în care datele PISA 2025 arată că 31,3% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Noua Coaliție pentru Alfabetizare va reuni școli, furnizori de educație și formare, biblioteci, organizații culturale, asociații ale profesorilor, părinților și cursanților, precum și autorități publice. Aceasta va completa activitatea unor inițiative și rețele deja existente, precum EU Read și Elinet. În România, situația e și mai gravă. Rezultatele PISA 2025 aduc un semnal de alarmă pentru sistemul de educație din țara noastră. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Peste 1000 de racordări și intervenții legale la controlele de energie și gaze depistate în primele 8 luni ale anului. Impozitele pe clădiri și terenuri ar putea fi calculate în funcție de valoarea de piață din 2027. Și România are cel mai mare sector de e-commerce din Europa de Est. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 1000 de racordări neautorizate și intervenții legale la controlele de energie electrică și gaze naturale au fost descoperite de inspectori în primele 8 luni ale anului. Numărul cazurilor este cu 16% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut, iar prejudiciul depășește

0: de 14,5 milioane de lei. În Moldova, sute de persoane au fost depistate după ce ar fi modificat contoarele pentru a fura energie electrică. În Transilvania și Banat au fost descoperite sute de branșamente ilegale la rețeaua de gaze. Compania de distribuție avertizează că astfel de intervenții pot provoca incendii sau explozii și pun în pericol comunitățile. Toate cazurile au fost sesizate poliției, iar suspecții riscă închisoarea pentru furt calificat. Verificările vor continua și în perioada următoare. România se pregătește să treacă de la 1 ianuarie la impozitarea clădirilor și terenurilor deținute de persoanele fizice în funcție de valoarea de piață. Schimbarea ar urma să fie posibilă prin operaționalizarea sistemului informatic E-Proprietatea, care va folosi date din tranzacțiile imobiliare pentru a determina valori pe localități și zone. Astfel, două proprietăți cu suprafețe similare, dar aflate în zone cu prețuri diferite, nu vor mai avea neapărat aceeași bază de impozitare. Valoarea proprietății va reprezenta baza de calcul, iar asupra acesteia se va aplica o cotă stabilită de autoritățile locale. Premierul Ilie Bolojan a explicat că primăriile vor putea ajusta procentul de impozitare astfel încât trecerea la valorile de piață să nu ducă automat la o creștere generalizată a taxelor. Sistemul ridică însă și probleme legate de valoarea corectă a imobilelor, în special în zonele cu puține tranzacții. Sectorul românesc de comerț electronic Business to Consumer a ajuns la 12,9 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 10% față de anul precedent, potrivit European E-Commerce Report 2026. Față de anul 2021, când valoarea sectorului era de 6,1 miliarde de euro, comerțul electronic din România și-a majorat mai mult decât dublu valoarea în doar 4 ani. Pentru 2026, raportul estimează o nouă creștere până la 13,5 miliarde de euro, scrie Economedia. 95% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani foloseau internetul în 2025, dar numai 60% cumpărau online. Pentru 2026 se estimează că ponderea cumpărătorilor online din România va ajunge la 65%. Comerțul electronic reprezintă 3,39% din PIB-ul țării noastre. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și astăzi discutăm, așa cum de altfel bine știți, despre rubrica noastră obișnuită de economie. Analizăm cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii cu profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, profesorii Marcel Pârvu și Liviu Deceanu. Le mulțumesc pentru prezență. Domnilor profesori, cum arată știrile din săptămâna asta? Domnule profesor Marcel Pârvu, cum arată prima știre a acestei săptămâni?
3: Prima știre vorbește despre niște estimări pe care Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, le face cu privire la economia României și cu precădere cu privire la evoluția produsului intern brut. Ei bine, după o creștere de 0,7% a PIB-ului României în 2025, BERD se așteaptă la un declin de 0,2% în 2026, urmat apoi de un avans în 2027 de 1,8%. Acum, sigur, în raportul BERD, din care o să încep să citez imediat, se menționează rațiunile din spatele acestor previziuni și am să încep un mic citat, să zicem, din raportul BERD. După un declin sever al economiei în ultimul trimestru din 2025, PIB-ul s-a contractat în ritm anual cu 0,8% în primul semestru din 2026. În urma unei scăderi de 4,6% a producției industriale, a reculului din servicii și din vânzările cu amănuntul. În contrast, sectorul construcțiilor a crescut, susținut de proiectele de infrastructură finanțate de Uniunea Europeană. Deși dezechilibrele externe au început să se modereze, deficitul de cont curent al României rămâne printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Inflația a urcat la 9,7% în mai 2026, apoi s-a redus la 6,3% în august 2026, dar rămâne cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. Deprecierea leului față de euro, cuplată cu prețurile mai ridicate la energie, ar putea prelungi presiunile inflaționiste. Și am încheiat citatul. Desigur, tot ceea ce e aici este adevărat, evident. Din păcate, avem suprapuneri ale crizelor atât politice cât și energetice la nivel național, la nivel regional și mondial, și din păcate am avut și acest an secetos, care știm foarte bine că a dus la problemele mari din energie, cea mai mare fiind, sau cea mai notabilă chestiune fiind, închiderea centralei de la Cernavodă. Știm foarte bine că asta a însemnat o evoluție negativă a economiei în general.
2: Domnule profesor Deceanu.
4: Da, sublinea foarte bine colegul meu suprapunerea unor elemente ce țin sigur de intern, dar și de extern, că asta e neplăcut acum. Dacă ne gândim, spre exemplu, la criza energetică, avem situația globală, care este una foarte proastă. Aici nu e pentru a găsi scuză unora de la noi, dar e o situație proastă global, știm foarte bine din ce cauză. Peste asta, sigur, avem și fragilitățile noastre interne. Oricum, noi plătim energia foarte scump și aici ar trebui investigat, discutat și găsit soluții. Premierul interimar Bolojan identificase unele probleme cu stocarea și așa, da, dincolo de a le identifica, sigur, ele trebuie rezolvate. E o problemă legată de incertitudine, de conflictul politic care începe să aibă efecte economice deja și va avea tot mai multe, și sigur, vechile fragilități, inflația, și asta am discutat-o mult la dumneavoastră în emisiune, deficitul de cont curent care este generat de deficit comercial, deficitul bugetar, știm expresia deficitele gemene, am și explicat-o aici. Deci, din păcate, miracolul acesta al creșterii noastre s-a cam terminat, însă un miracol poate fi urmat și de un altul, respectiv revenirea din 2027, așa cum arată și aceste previziuni BERD și alte previziuni. Ar trebui totuși consolidarea bugetară și fiscală și toate aceste eforturi, dacă nu se întâmplă vreun derapaj politic, să aducă, să amorseze și o situație în care putem să culegem roade 2027-2028. Rămâne de văzut însă.
2: Bun, aș trece la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Domnule profesor Deceanu, de asta dată, ce spune știrea?
4: E o știre îmbucurătoare, după ce am discutat săptămâni, luni, poate chiar ani la rând cu dumneavoastră despre problemele economiei germane, problemele structurale ale economiei Uniunii Europene. Iată că se vede și o luminiță, nu știu dacă e cea de la capătul tunelului sau pur și simplu o luminiță care poate să rămână irelevantă. Știrea spune așa, economia Germaniei e locomotiva creșterii Uniunii Europene și către care România trimite 20% din exporturi, asta o paranteză, e principal, unul dintre principalii parteneri comerciali, în sfârșit își revine după aproape 5 ani de criză. Activitatea din sectorul privat german, cu cea mai mare greutate în economia europeană, a crescut în septembrie cu cel mai rapid ritm din ultimul an. Serviciile s-au extins, ceva neașteptat după 5 luni de contracție, deși firmele se confruntă cu presiuni inflaționiste persistente. Pentru că și în zona euro avem inflație, chiar dacă nu ca la noi, ca la noi, la nimeni, nu? Deci, presiuni inflaționiste persistente la care contribuie costurile mari ale energiei și prețurile ridicate ale carburanților, problema globală. Acestea sunt cele mai recente semne că economia Germaniei a găsit o cale să-și revină din anii de anemie care a urmat crize energetice din 2022. Subliniază știrea și faptul că o mare parte din exporturile României merg către Germania, deci revenirea acestei economii ar trebui să aducă ceva bun și pentru noi, da? Semne promițătoare de revenire, deci în mod tradițional, într-o țară temătoare de cheltuieli exagerate și datorii, și știrea mai vorbește și despre faptul că rezervele fiscale actuale ar oferi o oportunitate strategică pentru sporirea cheltuielilor guvernamentale, dar să nu uităm că și ei au lupta aceasta politică, prăbușirea CDU, cancelarul Merz spunea că e un dezastru, deci am rezerve privind acest parcurs. Este un moment important, un lucru bun, dar sigur viitorul rămâne la fel de incert, poate ca în alte zone, printre care ne numărăm și noi.
2: Domnule profesor Concel Pălvor.
3: Da, nici n-ar trebui să uităm o chestiune importantă. Noi am mai discutat aici la dumneavoastră în ultimele săptămâni. Am tot avut știri mai puțin optimiste cu privire la industria auto din Germania și se sublinează în știre, de altfel, că pe fondul acestor mici reveniri, totuși există fantoma aceasta sau umbra rece a performanțelor din ce în ce mai slabe ale industriei auto din Germania. Și asta e o problemă inclusiv pentru România, pentru că, sigur, o mare parte din acele exporturi pe care România le face către Germania sunt, de fapt, din zona de automotive, din subansamble auto. Și atunci s-ar putea, totuși, ca lucrurile să fie încă greu de văzut într-o cheie optimistă. Dar, sigur, haideți să privim lucrurile poate puțin mai deschis, să sperăm că marii producători germani, VAG, BMW, Mercedes, își vor reveni, la fel cum și-a revenit întreaga economie germană, și atunci lucrurile ar putea să se ducă într-o direcție mai bună. Din păcate, există problemele politice, la fel ca la noi.
2: Domnule profesor, vă propun o foarte scurtă pauză, câteva momente și revenim aici la povestea noastră.
0: Asculți Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Da, am venit aici la povestea noastră, Top 5 Economic News of the Week, cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii analizate de profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Am ajuns la știrea cu numărul 3 a săptămânii. Domnule profesor Marcel Pârvu, ce spune această știre?
3: Rămânem sau ne întoarcem de fapt la piața românească și mai exact la piața muncii din România. O analiză recentă cu privire la ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică spune că salariile au continuat să crească în România în 2026. Bineînțeles, asta aș sublinia eu sau aș puncta că vine oarecum această creștere statistică și cumva forțat din creșterea salariului minim de la 1 iulie, ceea ce sigur că lasă urme adânci asupra întregii statistici la nivel național. Ei bine, în iulie 2026, câștigul salarial mediu net a ajuns la 5.820 de lei în România, cu 86 de lei, respectiv 1,5% peste nivelul din iunie. Explicabil, așa cum am spus, în mare parte din cauza sau datorită, depinde cum privim lucrurile, creșterii salariului minim. Ei bine, aceste creșteri nu reușesc însă să țină pasul cu scumpirile, din păcate. Asta este manifestarea concretă a inflației, erodarea puterii de cumpărare reală a cetățenilor și este de fapt, din păcate, încă un resort prin care se acoperă acele deficite bugetare istorice de care domnul Ciolacu ne explica ce fel de dureri îi generează. Ei acum se plătesc, din păcate, nu doar prin acele măsuri fiscale pe care au fost nevoit guvernul Bolojan să le ia, ci în mod real prin erodarea aceasta salariului real. Deci, oamenii, chiar dacă câștigă mai mulți bani, în mod real ei sunt mai săraci pentru că își permit să cumpere mai puține lucruri.
2: Domnule profesor Deceanu.
4: Deci, încă o dată, suntem campioni inflației în Europa, în Uniunea Europeană, primul rând, și asta, fără îndoială, așa cum sublinia colegul Marcel Pârvu, erodează puterea de cumpărare și, sigur, aceste creșteri salariare sunt anulate, practic. Încă un aspect interesant în știre, ea mai spune și că media națională ascunde în același timp diferențe foarte mari între sectoare. Cele mai ridicate câștiguri salariare medii nete au fost înregistrate în iulie în activitățile de programare, consultanță în IT, tehnologia informației, unde au ajuns la 13.464 de lei și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale. Iată, un domeniu extrem de interesant.
3: Și să nu uităm aeroportul București, da, care oferă câștiguri interesante.
4: Semnificative. La celălalt capăt, media a fost de doar 2.900 de lei în alte activități, servicii, pescuit, acvacultură și așa mai departe. Acum, sigur, disparitățile sunt normale și între regiuni și între sectoare. Ele au fost o realitate și vor rămâne o realitate în toate țările membre ale Uniunii Europene. Reducerea lor este o provocare și, sigur, poate să aducă elemente pozitive, o oarecare pace socială, pentru că vedem și o societate fracturată, uneori fără argumente, și aici putem discuta destul de mult. Acum, cert este că această știre privind piața forței de muncă ne arată faptul că decalajele față de Uniunea Europeană rămân mari în pofida unor procese de catching up, de convergență din ultimii ani. Iată că pierdem suflu. Pierdem suflu la competitivitate, la convergență și la creștere economică.
2: Am ajuns la știrea cu numărul 4. Vă invit tot pe dumneavoastră, domnule profesor, de ce nu spuneți?
4: Sigur. Păi dacă tot am vorbit de salarii, ceva mai interesant, așa, mai care poate produce iarăși unele reacții de frustrare, guvernul face publice contractele de mandat și salariile șefilor companiilor de stat, subliniez. Guvernul a lansat la inițiativa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu platforma guvernanță.gov.ro, unde sunt centralizate informațiile privind conducerile companiilor de stat. Peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp, 115 persoane încasează venituri între 25.000 și 50.000 de lei, lunar, ne referim la o lună, 36 încasează venituri între 50.000 și 100.000 de lei, iar o persoană încasează lunar peste 100.000 de lei. Platforma include în premieră informații despre 121 de companii active aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea unei instituții publice tutelare centrale, precum și despre persoanele care ocupă pozițiile de conducere în cadrul acestora. Știrea continuă cu alte elemente, informații despre platformă, apar acolo și CV-uri. Guvernul arată că inițiativa face parte din efortul amplu de reformă a companiilor de stat și de transparentizarea competențelor, salariilor și beneficiilor mandatarilor, un demers necesar pentru buna guvernare. Și, într-adevăr, buna guvernare este un pilon al competitivității statelor. Din vari surse putem să confirmăm asta. Acum, faptul că această transparentizare ne arată astfel de, ce să spun, obscenități, sigur că poate să genereze frustrare și tensiuni. Cu sigur remarca sau cu amendamentul că poate acele companii generează profituri atât de mari încât acele salarii se explică. Vedeți dumneavoastră în privat, spre exemplu, în diferite industrie, în farma, spre exemplu, sau altele la nivel global, sunt salarii, într-adevăr, care pot să pară obscen de mari, dar acolo în privat aceste salarii sunt însoțite mereu de eficiență, adică nimeni nu te va plăti dacă nu-i aduci de N ori suma respectivă prin activitatea sa, unde N-ul poate fi un număr destul de mare.
2: Am crezut că atunci când spuneți competitivitate, asta înseamnă să ai mai multe venituri care implică sectorul public. Cum a zis, vorbim de companii, dar să ne ascundem.
3: Acolo nu e competiție între venituri, acolo ele concură, dar
4: se conjugă.
2: Da. Vă rog, domnule profesor, pentru
3: sigur e, eu zic că e binevenită o astfel de platformă, orice fel de transparență este, da, în actul de guvernare este sănătoasă și să știți, chiar dacă acum ar genera frustrare, pe termen lung transparența generează încredere și e un lucru foarte bun. Doar că, oricât mi este de simpatic acest demers, viceprim-ministrul Oana Gheorghiu cred că trebuia să taie puțin din exprimarea aceea și nu cred că inițiativa face parte din efortul de reformă a companiilor de stat, cât doar de transparentizare, deocamdată.
4: Adică transparentizăm, dar și reformăm totuși. Că...
3: Da, odată ce transparența e acolo, ce vedem, trebuie venit și cu soluții. Din păcate, viceprim-ministrul probabil că are niște soluții la care s-a gândit, dar nu are instrumentele necesare, fiind așa cum știm, guvernul acesta într-o stare de
2: interimat,
3: fără puteri reale. Însă, reflectorul acela, lumina aceea aprinsă în cămară, e bine că e păstrată, aprinsă, să vedem cât timp va mai rămâne aprinsă. Depinde de...
4: Da, dar așa cum spunea Marcel, dacă nu e însoțită de reformă, această transparentizare generează mai multă frustrare, nu face altceva decât să alimenteze acest foc din societate care duce la derapaje și mai și, din păcate.
2: Bun, am ajuns și la ultima știre a săptămânii. Domnule profesor Marcel Prvu, la ce se referă știrea?
3: Mergem un pic în zona antreprenorială sau, hai să zicem, a companiilor private. Grupul francez Orange, liderul pieței locale de telecomunicații, cu peste 11 milioane de clienți, pregătește în România un val de plecări voluntare, adică se va căuta o plecare amiabilă pentru o parte a angajaților într-un efort de eficientizare a cheltuielilor operaționale. A fost dat publicității pe parcursul săptămânii un mesaj oficial transmis de către CEO-ul companiei către toți angajații din România și sigur acolo li se prezintă opțiunea aceasta a unei plecări voluntare cu un soi de avertisment că dacă acest demers nu va avea succesul scontat, atunci măsurile administrative suplimentare ulterioare vor fi probabil mai rigide și mai puțin atractive pentru angajați. Acum, istoric vorbind, se sublinează aici faptul că Orange e una dintre companiile care de-a lungul timpului și-au tratat angajații corect, iar anunțul de azi nu face decât să confirme asta, pentru că se caută o despărțire amiabilă de către ei cu acei angajați. Toate aceste plecări ar fi dublate de pachete financiare, de pensionare anticipate, adică niște avantaje pe care totuși le pun pe masă în negocierile cu angajații. Însă, realitatea economică este una destul de dificilă pentru Orange România, care anul trecut a raportat o pierdere de 841,6 milioane de lei, adică bine, mult peste 150 de milioane de euro ca pierdere într-o piață locală relativ mică, să fim sinceri, în România. Așa că, da, cu siguranță evoluția aceasta stă la baza mesajului pe care l-au primit angajații.
2: Domnule profesor Deceanu.
4: Da, de-a dreptul surprinzător nivelul acestei pierderi, deci peste 800 de milioane de lei pe o piață, cum sublinea colegul meu, destul de restrânsă. Cine știe care sunt explicațiile. Sigur, companiile mai recurg la optimizare fiscală, dar aici nu e cazul, că ar fi fost atunci un profit mic sau, nu știu, fac asta, trebuie să o recunoaștem, dar aici e clar vorba de o pierdere, probabil generată și de un aparat prea mare de angajați. E greu de spus, nu cunosc în detaliu sectorul, dar dacă ne gândim și la faptul că și Dacia a trecut prin astfel de discuții și mulți alții, e clar că economia noastră are anumite probleme de atractivitate, de competitivitate, probabil. Poate să fie o chestiune mult mai generală, dar sunt costuri ridicate și la noi. Nu mai suntem acel paradis fiscal de acum câțiva ani, nu mai avem nici salariile acelea mici care îi atrăgeau pe investitorii străini în anii 90, la începutul anilor 2000, și e bine pe undeva că nu mai sunt acele salarii mici, că asta, economia este până la urmă despre oameni și despre creșterea bunăstării. Dar, în același timp, vedeți, apar astfel de restructurări. Ele sunt și normale, până la un anumit nivel sunt normale, se întâmplă pe orice piață, ieșiri din piață, restructurări, noi companii, falimente, ăsta e jocul economiei de piață în cele din urmă. Așadar, aș caracteriza această știre ca fiind una moderat negativă totuși. Rămâne de văzut să vedem cum va evolua acest colos și, mă rog, partea de Românie a lui Orange, pentru că rămâne un colos în zona de telecom.
2: E bine că a spus că e moderat negativă, pentru că le putem oferi și o soluție. Compania poate apela la un bun manager de la o companie de stat care ar putea să-i salveze.
4: Să vedem taromul cum va evolua, o avioane noi acum. Apropo de, da, mai discutăm.
2: E adevărat. Domnilor profesori, vă mulțumesc tare mult că ați fost aici în emisiune, în Top 5 Economic News of the Week. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Rămânem cu muzica bună și cu poveștile din Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
0: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
5: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Se apropie sezonul rece, iar cererea pentru lemne crește. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin control asupra propriei situații economice. Și ora de iarnă în 2026 marchează trecerea la zile mai scurte și nopți mai lungi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Apropierea sezonului rece determină pe proprietarii de locuințe încălzite cu lemne să-și pregătească din timp proviziile pentru iarnă. Un stoc pentru o gospodărie poate ajunge la aproximativ 3.000 de lei, iar prețurile diferă în funcție de specia de lemn și de locul de unde este cumpărat. Pentru speciile de sențătare, prețul mediu poate ajunge la aproximativ 425 de lei pe metru cub, în timp ce lemnul de sență moale costă în jur de 250 de lei. Specialiștii atrag atenția că lemnul trebuie procurat prin canale legale. Românii cu venituri mici pot primi și iarna aceasta ajutor de la stat pentru încălzirea locuinței. Ajutorul pentru lemne și combustibil este de 320 de lei. Jumătate din casele din România se încălzesc cu lemne. Românii rămân pesimiști în privința economiei, dar datele din noua ediție a indexului sentimentului economic New Money INSECOP indică o ușoară stabilizare a percepțiilor. Sunt mai multe intenții de economisire și de consum decât în urmă cu 3 luni, chiar dacă așteptările legate de prețuri și situația economică rămân predominant negative. Prețurile sunt principala sursă de îngrijorare. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin sau foarte puțin control asupra propriei situații economice. Prudența rămâne însă dominantă. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun că vor cheltui mai puțin în următoarele 6 luni, iar jumătate nu văd o îmbunătățire a situației economice în viitorul previzibil. În același timp, comportamentul începe să se schimbe, crește disponibilitatea pentru economisire, dar și intenția de consum, ceea ce poate indica faptul că populația începe să se adapteze la noul context. Ora de iarnă în 2026 marchează trecerea la zile mai scurte și nopți mai lungi odată cu modificarea orei oficiale. În ultimul weekend din octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar diminețile devin mai luminoase. Astfel, în noaptea de sâmbătă 24 octombrie, ora 4 devine ora 3, iar ziua de duminică 25 octombrie va avea în mod excepțional 25 de ore în teorie. Trecerea la ora de iarnă înseamnă revenirea la timpul standard după perioada în care România folosește ora de vară. Această schimbare modifică distribuția luminii naturale pe parcursul zilei. Diminețile vor fi mai luminoase pentru o perioadă, însă întunericul se va instala mai devreme seara. Zilele vor începe să se lungească treptat după solstițiul de iarnă, când durata luminii naturale începe să crească. Ora se schimbă de două ori pe an în România, în luna martie și luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Incendiile din locuințe fac tot mai multe victime. Pompierii avertizează asupra riscurilor înainte de sezonul rece. Organizațiile care oferă servicii sociale mai pot cere subvenții de la stat pentru anul 2027. Iar peste 30% dintre tinerii de 15 ani din UE întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 4700 de incendii de locuințe au fost înregistrate la nivel național în primele 8 luni ale acestui an, cu 22 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit pompierilor, a crescut și numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma unor astfel de incendii, dar și al celor care au fost rănite. Cele mai frecvente cauze ale incendiilor au fost sistemele de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. În primele 8 luni ale anului, la nivel național, au fost înregistrate 4732 de incendii de locuințe. În perioada analizată, 127 de persoane și-au pierdut viața. 463 au fost rănite. Această perioadă e momentul potrivit pentru verificarea și pregătirea locuințelor pentru sezonul rece. Asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România care oferă servicii sociale mai pot cere până pe 30 septembrie subvenții de la bugetul de stat pentru anul 2020.

0: 27. Sprijinul poate ajunge la 1000 de lei pe lună pentru fiecare persoană asistată în servicii sociale cu cazare, cu excepția adăposturilor de noapte. Pentru serviciile fără cazare și pentru adăposturile de noapte, subvenția este de până la 600 de lei lunar pentru fiecare beneficiar. Pentru a primi bani, organizațiile trebuie să fie acreditate ca furnizor de servicii sociale și să aibă licență de funcționare. De asemenea, trebuie să administreze servicii în cel puțin 2 județe sau să aibă unitate destinată beneficiarilor de minimum 2 județe. Dosarul trebuie să includă cererea de subvenție, ultimul bilanț contabil, balanța de verificare și certificatele fiscale, care să confirme lipsa datoriilor scadente. Termenul limită e 30 septembrie. Comisia Europeană lansează Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă menită să îmbunătățească nivelul competențelor de citire în Europa, în condițiile în care datele PISA 2025 arată că 31,3% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Noua Coaliție pentru Alfabetizare va reuni școli, furnizori de educație și formare, biblioteci, organizații culturale, asociații ale profesorilor, părinților și cursanților, precum și autorități publice. Aceasta va completa activitatea unor inițiative și rețele deja existente, precum EU Read și Elinet. În România, situația e și mai gravă. Rezultatele PISA 2025 aduc un semnal de alarmă pentru sistemul de educație din țara noastră. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM.
2: Online.
1: Și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Mulțumim frumos, Gia. Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Traffic pe frecvența Radio Transilvania. Florbis Opcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19. Cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu Doja Cat de la Martin Garrix și Jax, vin și Maroon 5 cu Misery pe debut de 15. Le dăm play, iar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania. Sunt

0: Nivelul salarial mediu net a ajuns la 5.820 de lei în luna iulie 2026, în creștere cu 5,5% față de aceeași luna anului trecut. În același timp, indicele câștigului salarial real a fost de 97,5%, ceea ce arată că majorarea salariilor nu a compensat creșterea prețurilor. În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă, câștigul salarial mediu net a crescut ușor în sănătate și asistență socială cu 1,5%, respectiv în administrația publică cu 0,6% și a scăzut ușor în învățământ cu 1,1%. Iată așadar, salariul mediu net a crescut la 5.820 de lei.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va derula în perioada septembrie-noiembrie o serie de controle privind verificarea respectării condițiilor legale de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție. Așadar, avem parte de controle, până la urmă foarte normale, controle pe linia respectării acordării indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I See a Little Prayer de la Diana King și The Fate of Ophelia de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare în această zi de vineri aici în trafic. Nu-mi s-o că sunt eu alături de voi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Black Friday 2026 se apropie cu pași repezi, iar retailerii din țară își pregătesc deja campaniile pentru una dintre cele mai așteptate perioade de reduceri din ani. În Statele Unite, evenimentul este programat în mod tradițional pentru 27 noiembrie, vinerea de după ziua recunoștinței. În țara noastră însă, comercianții stabilesc propriile calendare, astfel că promoțiile se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni. Pentru 2026, primele oferte sunt programate să înceapă chiar pe 16 octombrie. Black Friday aduce reduceri la o gamă variată de produse, de la electronice la electrocasnice, până la articole vestimentare, cosmetice, mobilier și chiar jucării. Iată câteva cuvinte despre Black Friday 2026, data la care sunt așteptate cele mai mari reduceri din an în țara noastră. Începe undeva pe 16 octombrie, după cum v-am spus.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Live, Talk Without You, de la Kelly Clarkson. S-a auzit aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Stupid Song de la Olivia Rodrigo și Big Big World de la Emilia v-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu, alături de voi, și după fix, rămâneți aici.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Caută-mă în mare, simte-mă în sim. Caută-mă prin stele.

0: dimineață.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Se apropie sezonul rece, iar cererea pentru lemne crește. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin control asupra propriei situații economice. Și ora de iarnă în 2026 marchează trecerea la zile mai scurte și nopți mai lungi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Apropierea sezonului rece determină pe proprietarii de locuințe încălzite cu lemne să-și pregătească din timp proviziile pentru iarnă. Un stoc pentru o gospodărie poate ajunge la aproximativ 3.000 de lei, iar prețurile diferă în funcție de specia de lemn și de locul de unde este cumpărat. Pentru speciile de sențătare, prețul mediu poate ajunge la aproximativ 425 de lei pe metru cub, în timp ce lemnul de sență moale costă în jur de 250 de lei. Specialiștii atrag atenția că lemnul trebuie procurat prin canale legale. Românii cu venituri mici pot primi și iarna aceasta ajutor de la stat pentru încălzirea locuinței. Ajutorul pentru lemne și combustibil este de 320 de lei. Jumătate din casele din România se încălzesc cu lemne. Românii rămân pesimiști în privința economiei, dar datele din noua ediție a indexului sentimentului economic New Money INSECOP indică o ușoară stabilizare a percepțiilor. Sunt mai multe intenții de economisire și de consum decât în urmă cu 3 luni, chiar dacă așteptările legate de prețuri și situația economică rămân predominant negative. Prețurile sunt principala sursă de îngrijorare. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin sau foarte puțin control asupra propriei situații economice. Prudența rămâne însă dominantă. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun că vor cheltui mai puțin în următoarele 6 luni, iar jumătate nu văd o îmbunătățire a situației economice în viitorul previzibil. În același timp, comportamentul începe să se schimbe, crește disponibilitatea pentru economisire, dar și intenția de consum.

0: ceea ce poate indica faptul că populația începe să se adapteze la noul context. Ora de iarnă în 2026 marchează trecerea la zile mai scurte și nopți mai lungi odată cu modificarea orei oficiale. În ultimul weekend din octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar diminețile devin mai luminoase. Astfel, în noaptea de sâmbătă 24 octombrie, ora 4 devine ora 3, iar ziua de duminică 25 octombrie va avea în mod excepțional 25 de ore în teorie. Trecerea la ora de iarnă înseamnă revenirea la timpul standard după perioada în care România folosește ora de vară. Această schimbare modifică distribuția luminii naturale pe parcursul zilei. Diminețile vor fi mai luminoase pentru o perioadă, însă întunericul se va instala mai devreme seara. Zilele vor începe să se lungească treptat după solstițiul de iarnă, când durata luminii naturale începe să crească. Ora se schimbă de două ori pe an în România, în luna martie și luna octombrie. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
4: Live.
5: FM.
4: Online
5: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Coldplay și Viva La Vida. Vine și Bruno Mars cu I Just Might pe debut de 16. Vedem prin chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruț a anunțat că a semnat ordinul prin care perioada minimă de serviciu pe mare necesară pentru accesul la brevetul de ofițer, punte secund și ofițer mecanic secund este redusă de la 24 la 12 luni. Ordinul a fost pus în transparență decizională și urmărește alinierea condițiilor pentru navigatorii români la standardele internaționale și la cadrul european aplicabil. Iată, de luat aminte, Radu Miruț anunță o schimbare pentru navigatorii români.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

România digitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este unul mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut, în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de e-guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Iată, țara noastră cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, însă cetățenii evită e-guvernarea.

0: publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi momentul acela când închizi geamul și dintr-o dată lumea rămâne afară?
4: Asta înseamnă confort.
3: Cu Barrier ai ferestre și uși moderne, cu geamuri termoizolante create să păstreze căldura, să țină aerul rece afară, să reducă zgomotul și să-ți ofere siguranță. Până pe 30 septembrie ai până la 15% reducere la anumite tipuri de profile Barrier. Acum prin partenerul oficial BV House în Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 55 sau online pe bv-house.ro, Facebook BV House.
4: Barrier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Dreamer de la Living Joy și la Camisa Negra de la Juanes sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Aproape 20% dintre români primesc sfaturi financiare de la inteligența artificială, arată un studiu Cult Market Research. 14% recunosc însă că își iau aceste informații de pe TikTok, 28% de pe site-urile instituțiilor, 33% vorbesc cu băncile sau instituțiile financiare, iar 46% își iau sfaturi de la televizor. Specialiștii avertizează însă că deciziile financiare luate cu ajutorul inteligenței artificiale pot afecta foarte serios economiile. Asta în contextul în care românii sunt pe ultimul loc în Europa privind educația financiară. Și uite cum tot mai mulți români își iau deciziile financiare după discuții cu ChatGPT sau chiar de pe TikTok.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Why Don't You Stay, s-auzit de la Nico Santos pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, ținem aminte de la The Motans și Whenever, Whatever de la Shakira. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

sunt. De parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi. Dragoste

0: de dulce și mult mă iubea. Când lumea era doar a mea, eu încă ne țin minte așa.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Incendiile din locuințe fac tot mai multe victime. Pompierii avertizează asupra riscurilor înainte de sezonul rece. Organizațiile care oferă servicii sociale mai pot cere subvenții de la stat pentru anul 2027. Iar peste 30% dintre tinerii de 15 ani din UE întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 4700 de incendii de locuințe au fost înregistrate la nivel național în primele 8 luni ale acestui an, cu 22 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit pompierilor, a crescut și numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma unor astfel de incendii, dar și al celor care au fost rănite. Cele mai frecvente cauze ale incendiilor au fost sistemele de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. În primele 8 luni ale anului, la nivel național, au fost înregistrate 4732 de incendii de locuințe. În perioada analizată, 127 de persoane și-au pierdut viața, 463 au fost rănite. Această perioadă e momentul potrivit pentru verificarea și pregătirea locuințelor pentru sezonul rece. Asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România care oferă servicii sociale mai pot cere până pe 30 septembrie subvenții de la bugetul de stat pentru anul 2027. Sprijinul poate ajunge la 1000 de lei pe lună pentru fiecare persoană asistată în servicii sociale cu cazare, cu excepția adăposturilor de noapte. Pentru serviciile fără cazare și pentru adăposturile de noapte, subvenția este de până la 600 de lei lunar pentru fiecare beneficiar. Pentru a primi bani, organizațiile trebuie să fie acreditate ca furnizor de servicii sociale și să aibă licență de funcționare. De asemenea, trebuie să administreze servicii în cel puțin 2 județe sau să aibă unitate destinată beneficiarilor de minimum 2 județe. Dosarul trebuie să includă cererea de subvenție, ultimul bilanț contabil, balanța de verificare și certificatele fiscale, care să confirme lipsa datoriilor scadente. Termenul limită e 30 septembrie. Comisia Europeană lansează Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă menită să îmbunătățească nivelul competențelor de citire în Europa, în condițiile în care datele PISA 2025 arată că 31,3% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Noua Coaliție pentru Alfabetizare va reuni școli, furnizori de educație și formare, biblioteci, organizații culturale, asociații ale profesorilor, părinților și cursanților, precum și autorități publice.

0: Aceasta va completa activitatea unor inițiative și rețele deja existente, precum EU Read și Elinet. În România, situația e și mai gravă. Rezultatele PISA 2025 aduc un semnal de alarmă pentru sistemul de educație din țara noastră. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
1: Din Transilvania.
4: Live.
5: În FM,
6: online
7: și pe mobil.
8: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Meduza de la Cameron Whitcomb. Vine și Kylie Minogue cu Spinning Around pe debut de 17. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți cu noi.
8: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
9: Special selectată pentru tine.
8: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: cultural din România va deține în 2034 titlul de capitală europeană a culturii potrivit Comisiei Europene. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna lui 2028, iar orașele finaliste vor fi cunoscute în 2029. Noul cadru al competiției simplifică procedura de candidatură și pune un accent mai mare pe proiectele cu efecte pe termen lung, precum și pe implicarea tinerilor și a societății civile. România are deja o experiență importantă în acest domeniu. Sibiul a fost capitala europeană a culturii în 2007 alături de Luxemburg, iar Timișoara a deținut titlul în 2023 alături de Veszprém și Elefsina. Iată, un nou oraș românesc va primi titlul de capitală europeană a culturii, asta în 2034.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

În pragul noului an universitar, Google a lansat o ofertă dedicată în totalitate studenților din țara noastră, acces gratuit timp de un an la pachetul premium Google AI Plus. Oferta este gândită pentru a sprijini învățarea și organizarea proiectelor academice, oferind acces la cele mai avansate instrumente de inteligență artificială ale companiei. Iată așadar de luat aminte, Google oferă studenților din țara noastră 12 luni gratuite de abonament Google AI Plus.

0: date.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior. Nu rata prețurile la uși, începând de la 1300 de lei per bucată, la unele modele de uși marca Portadors. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House. Mai mult decât design, e stilul tău de viață.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Always the Ranger și Mr. Know-It-All de la Teddy Swims sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit pe ascultare aici în Traffic. Norbi Sofco sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Necesarul zilnic de somn se modifică odată cu vârsta și poate varia de la 14-17 ore în cazul nou-născuților până la 7-9 ore pentru majoritatea adulților. Dincolo de rutina odihnei, respectarea unui program constant și obiceiurile de dinaintea culcării influențează calitatea acesteia. Uite așadar de câte ore de somn avem nevoie. Asta în funcție de vârstă.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Beghin, am ascultat Dramatcon aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Hug Yourself de la Kemred și Brimful of Asia de la Corner Shop am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți în compania mea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Peste 1000 de racordări și intervenții legale la controlele de energie și gaze depistate în primele 8 luni ale anului. Impozitele pe clădiri și terenuri ar putea fi calculate în funcție de valoarea de piață din 2027. Și România are cel mai mare sector de e-commerce din Europa de Est. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 1000 de racordări neautorizate și intervenții legale la controlele de energie electrică și gaze naturale au fost descoperite de inspectori în primele 8 luni ale anului. Numărul cazurilor este cu 16% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut, iar prejudiciul depășește 14,5 milioane de lei. În Moldova, sute de persoane au fost depistate după ce ar fi modificat contoarele pentru a fura energie electrică. În Transilvania și Banat au fost descoperite sute de branșamente ilegale la rețeaua de gaze. Compania de distribuție avertizează că astfel de intervenții pot provoca incendii sau explozii și pun în pericol comunitățile. Toate cazurile au fost sesizate poliției, iar suspecții riscă închisoarea pentru furt calificat. Verificările vor continua și în perioada următoare. România se pregătește să treacă de la 1 ianuarie la impozitarea clădirilor și terenurilor deținute de persoanele fizice în funcție de valoarea de piață. Schimbarea ar urma să fie posibilă prin operaționalizarea sistemului informatic E-Proprietatea, care va folosi date din tranzacțiile imobiliare pentru a determina valori pe localități și zone. Astfel, două proprietăți cu suprafețe similare, dar aflate în zone cu prețuri diferite, nu vor mai avea neapărat aceeași bază de impozitare. Valoarea proprietății va reprezenta baza de calcul, iar asupra acesteia se va aplica o cotă stabilită de autoritățile locale. Premierul Ilie Bolojan a explicat că primăriile vor putea ajusta procentul de impozitare astfel încât trecerea la valorile de piață să nu ducă automat la o creștere generalizată a taxelor. Sistemul ridică însă și probleme legate de valoarea corectă a imobilelor, în special în zonele cu puține tranzacții. Sectorul românesc de comerț electronic Business to Consumer a ajuns la 12,9 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 10% față de anul precedent, potrivit European E-Commerce Report 2026. Față de anul 2021, când valoarea sectorului era de 6,1 miliarde de euro, comerțul electronic din România și-a majorat mai mult decât dublu valoarea în doar 4 ani. Pentru 2026, raportul estimează o nouă creștere până la 13,5 miliarde de euro, scrie Economedia. 95% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani foloseau internetul în 2025, dar numai 60% cumpărau online. Pentru 2026 se estimează că ponderea cumpărătorilor online din România va ajunge la 65%. Comerțul electronic reprezintă 3,39% din PIB-ul țării noastre. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.

0: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Pornim la drum în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Soft este numele meu, preț de încă o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu City of Blinding Lights de la YouTube. Vine și Emma cu Noaptea pe debut de 18. Le dăm break, iar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: furono apta.
1: Pensionarii din sistemul public pot obține în anumite condiții venituri din activități profesionale fără să renunțe la pensie. Reglementările se aplică inclusiv beneficiarilor pensiei de invaliditate, indiferent de grad, însă prevăd restricții pentru persoanele care primesc pensie anticipată și pentru soțul supraviețuitor cu pensie de urmași. Iată cine poate cumula pensia cu salariul în 2026.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

reușită liberare unui act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, dar și în mai multe situații în care datele personale ori adresa de domiciliu se modifică. Legislația stabilește termene precise pentru depunerea cererii, inclusiv înainte ca documentul aflat în posesia titularului să expire. Termenul pentru depunerea cererii diferă în funcție de motivul înlocuirii, iar procedura poate fi începută înainte ca documentul deținut să își piardă valabilitatea. Și uite cum aflăm când devine obligatorie schimbarea buletinului.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Say You'll Be There de la Spice Girls și Wake Me Up When September Ends de la Green Day sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sovcu sunt eu, alături de voi în FM, până undeva spre 19. Rămâneți aici.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: săptămânii viitoare, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Iată așadar, de luat aminte, ne așteaptă zile ploioase, ne anunță meteorologii de serviciu.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Bună dimineața, ascultați Single Onos de la Inaici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix Forever Young de la David Guetta, Alphaville și FMX și Feel de la Robbie Williams v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vine weekendul peste noi, ne pregătim așadar de petrecere. Până luni, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă și un super weekend pe măsură. V-am pupat! Pa, pa!

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Incendiile din locuințe fac tot mai multe victime. Pompierii avertizează asupra riscurilor înainte de sezonul rece. Organizațiile care oferă servicii sociale mai pot cere subvenții de la stat pentru anul 2027. Iar peste 30% dintre tinerii de 15 ani din UE întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 4700 de incendii de locuințe au fost înregistrate la nivel național în primele 8 luni ale acestui an, cu 22 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit pompierilor, a crescut și numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma unor astfel de incendii, dar și al celor care au fost rănite. Cele mai frecvente cauze ale incendiilor au fost sistemele de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. În primele 8 luni ale anului, la nivel național, au fost înregistrate 4732 de incendii de locuințe. În perioada analizată, 127 de persoane și-au pierdut viața. 463 au fost rănite. Această perioadă e momentul potrivit pentru verificarea și pregătirea locuințelor pentru sezonul rece. Asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România care oferă servicii sociale mai pot cere până pe 30 septembrie subvenții de la bugetul de stat pentru anul 2027. Sprijinul poate ajunge la 1000 de lei pe lună pentru fiecare persoană asistată în servicii sociale cu cazare, cu excepția adăposturilor de noapte. Pentru serviciile fără cazare și pentru adăposturile de noapte, subvenția este de până la 600 de lei lunar pentru fiecare beneficiar. Pentru a primi bani, organizațiile trebuie să fie acreditate ca furnizor de servicii sociale și să aibă licență de funcționare. De asemenea, trebuie să administreze servicii în cel puțin 2 județe sau să aibă unitate destinată beneficiarilor de minimum 2 județe. Dosarul trebuie să includă cererea de subvenție, ultimul bilanț contabil, balanța de verificare și certificatele fiscale, care să confirme lipsa datoriilor scadente. Termenul limită e 30 septembrie. Comisia Europeană lansează Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă menită să îmbunătățească nivelul competențelor de citire în Europa, în condițiile în care datele PISA 2025 arată că 31,3% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Noua Coaliție pentru Alfabetizare va reuni școli, furnizori de educație și formare, biblioteci, organizații culturale, asociații ale profesorilor, părinților și cursanților, precum și autorități publice. Aceasta va completa activitatea unor inițiative și rețele deja existente, precum EU-READ și ELINET. În România, situația e și mai gravă. Rezultatele PISA 2025 aduc un semnal de alarmă pentru sistemul de educație din țara noastră. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: down.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: în Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Peste 1000 de racordări și intervenții legale la controlele de energie și gaze depistate în primele 8 luni ale anului. Impozitele pe clădiri și terenuri ar putea fi calculate în funcție de valoarea de piață din 2027. Și România are cel mai mare sector de e-commerce din Europa de Est. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Peste 1000 de racordări neautorizate și intervenții ilegale la controlele de energie electrică și gaze naturale au fost descoperite de inspectori în primele 8 luni ale anului. Numărul cazurilor este cu 16% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut, iar prejudiciul depășește 14,5 milioane de lei. În Moldova, sute de persoane au fost depistate după ce ar fi modificat contoarele pentru a fura energie electrică. În Transilvania și Banat au fost descoperite sute de branșamente ilegale la rețeaua de gaze. Compania de distribuție avertizează că astfel de intervenții pot provoca incendii sau explozii și pun în pericol comunitățile. Toate cazurile au fost sesizate poliției, iar suspecții riscă închisoarea pentru furt calificat. Verificările vor continua și în perioada următoare. România se pregătește să treacă de la 1 ianuarie la impozitarea clădirilor și terenurilor deținute de persoanele fizice în funcție de valoarea de piață. Schimbarea ar urma să fie posibilă prin operaționalizarea sistemului informatic E-Proprietatea, care va folosi date din tranzacțiile imobiliare pentru a determina valori pe localități și zone. Astfel, două proprietăți cu suprafețe similare, dar aflate în zone cu prețuri diferite, nu vor mai avea neapărat aceeași bază de impozitare. Valoarea proprietății va reprezenta baza de calcul, iar asupra acesteia se va aplica o cotă stabilită de autoritățile locale. Premierul Ilie Bolojan a explicat că primăriile vor putea ajusta procentul de impozitare astfel încât trecerea la valorile de piață să nu ducă automat la o creștere generalizată a taxelor. Sistemul ridică însă și probleme legate de valoarea corectă a imobilelor, în special în zonele cu puține tranzacții. Sectorul românesc de comerț electronic Business to Consumer a ajuns la 12,9 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 10% față de anul precedent, potrivit European E-Commerce Report 2026. Față de anul 2021, când valoarea sectorului era de 6,1 miliarde de euro, comerțul electronic din România și-a majorat mai mult decât dublu valoarea în doar 4 ani. Pentru 2026, raportul estimează o nouă creștere până la 13,5 miliarde de euro, scrie Economedia. 95% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani foloseau internetul în 2025, dar numai 60% cumpărau online. Pentru 2026 se estimează că ponderea cumpărătorilor online din România va ajunge la 65%. Comerțul electronic reprezintă 3,39% din PIB-ul țării noastre. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În
2: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 2027 și România are cel mai mare sector de e-commerce din Europa de Est. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Peste 1000 de racordări neautorizate și intervenții ilegale la controalele de energie electrică și gaze naturale au fost descoperite de inspectori în primele 8 luni ale anului. Numărul cazurilor este cu 16% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut, iar prejudiciul depășește 14,5 milioane de lei. În Moldova, sute de persoane au fost depistate după ce ar fi modificat contoarele pentru a fura energie electrică. În Transilvania și Banat au fost descoperite sute de branșamente ilegale la rețeaua de gaze. Compania de distribuție avertizează că astfel de intervenții pot provoca incendii sau explozii și pun în pericol comunitățile. Toate cazurile au fost sesizate poliției, iar suspecții riscă închisoarea pentru furt calificat. Verificările vor continua și în perioada următoare. România se pregătește să treacă de la 1 ianuarie la impozitarea clădirilor și terenurilor deținute de persoanele fizice în funcție de valoarea de piață. Schimbarea ar urma să fie posibilă prin operaționalizarea sistemului informatic E-Proprietatea, care va folosi date din tranzacțiile imobiliare pentru a determina valori pe localități și zone. Astfel, două proprietăți cu suprafețe similare, dar aflate în zone cu prețuri diferite, nu vor mai avea neapărat aceeași bază de impozitare. Valoarea proprietății va reprezenta baza de calcul, iar asupra acesteia se va aplica o cotă stabilită de autoritățile locale. Premierul Ilie Bolojan a explicat că primăriile vor putea ajusta procentul de impozitare astfel încât trecerea la valorile de piață să nu ducă automat la o creștere generalizată a taxelor. Sistemul ridică însă și probleme legate de valoarea corectă a imobilelor, în special în zonele cu puține tranzacții. Sectorul românesc de comerț electronic Business to Consumer a ajuns la 12,9 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 10% față de anul precedent, potrivit European E-Commerce Report 2026. Față de anul 2021, când valoarea sectorului era de 6,1 miliarde de euro, comerțul electronic din România și-a majorat mai mult decât dublu valoarea în doar 4 ani. Pentru 2026, raportul estimează o nouă creștere până la 13,5 miliarde de euro, scrie Econometia. 95% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani foloseau internetul în 2025, dar numai 60% cumpărau online. Pentru 2026 se estimează că ponderea cumpărătorilor online din România va ajunge la 65%. Comerțul electronic reprezintă 3,39% din PIB-ul țării noastre. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio

0: Cei determină pe proprietarii de locuințe încălzite cu lemne să-și pregătească din timp proviziile pentru iarnă. Un stoc pentru o gospodărie poate ajunge la aproximativ 3.000 de lei, iar prețurile diferă în funcție de specia de lemn și de locul de unde este cumpărat. Pentru speciile de sențătare, prețul mediu poate ajunge la aproximativ 425 de lei pe metru cub, în timp ce lemnul de sență moale costă în jur de 250 de lei. Specialiștii atrag atenția că lemnul trebuie procurat prin canale legale. Românii cu venituri mici pot primi și iarna aceasta ajutor de la stat pentru încălzirea locuinței. Ajutorul pentru lemne și combustibil este de 320 de lei. Jumătate din casele din România se încălzesc cu lemne. Românii rămân pesimiști în privința economiei, dar datele din noua ediție a indexului sentimentului economic New Money INSECOP indică o ușoară stabilizare a percepțiilor. Sunt mai multe intenții de economisire și de consum decât în urmă cu 3 luni, chiar dacă așteptările legate de prețuri și situația economică rămân predominant negative. Prețurile sunt principala sursă de îngrijorare. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin sau foarte puțin control asupra propriei situații economice. Prudența rămâne însă dominantă. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun că vor cheltui mai puțin în următoarele 6 luni, iar jumătate nu văd o îmbunătățire a situației economice în viitorul previzibil. În același timp, comportamentul începe să se schimbe, crește disponibilitatea pentru economisire, dar și intenția de consum, ceea ce poate indica faptul că populația începe să se adapteze la noul context. Ora de iarnă în 2026 marchează trecerea la zile mai scurte și nopți mai lungi odată cu modificarea orei oficiale. În ultimul weekend din octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar diminețile devin mai luminoase. Astfel, în noaptea de sâmbătă 24 octombrie, ora 4 devine ora 3, iar ziua de duminică 25 octombrie va avea în mod excepțional 25 de ore în teorie. Trecerea la ora de iarnă înseamnă revenirea la timpul standard după perioada în care România folosește ora de vară. Această schimbare modifică distribuția luminii naturale pe parcursul zilei. Diminețile vor fi mai luminoase pentru o perioadă, însă întunericul se va instala mai devreme seara. Zilele vor începe să se lungească treptat după solstițiul de iarnă, când durata luminii naturale începe să crească. Ora se schimbă de două ori pe an în România, în luna martie și luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: You're...

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: NFM.
2: Online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mare,
1: Baia Mare, iubim
2: muzica bună.
3: Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: mare, baia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.